Mozarts konsert för flöjt och harpa. På dessa instrument hörde vi Adriana Ferreira och Silvia Podreca samt Santa Cecilia Akademins orkester ledda av Ottavio D'Antoni. De fortsätter nu sin konsert med musik av Jacques Ibert.

Återigen Adriana Ferreira och Silvia Podreca på flöjt och harpa samt Sankta Cecilia Akademins orkester i en entrakt av Jacques Ibert. Och nu får orkestern och dirigenten Ottavio Dantone fortsätta med Petris Vasks Musica Serena.

Petris Vasks Musica Serena för första gången i Italien i ett uppförande av Santa Cecilia Akademins orkester och dirigenten Ottavio D'Antone. De ska nu göra sitt sista nummer för nattens konsert och det blir Mozarts 32:a symfoni.

Brahms-symfonin, Mozarts 32, den fick avsluta nattens konsert med Sankta Cecilia Akademins orkester och dirigenten Ottavio Dantone. Men än har vi tid kvar här i Notturno, och vi ska nu få höra musik av Georg Friedrich Händel.

Delphine Galou sjöng musik ur Händels Radamisto tillsammans med ensemblen Les Ambassadeurs ledd av Alexis Kosenko. Och innan klockan slår 4 hinner vi höra Brahms första violinsonat.

Veronica Eberle och Francesco Piemontesi framförde den första violinsonaten i G-dur av Johannes Brahms. Med det har klockan blivit 4. Detta är Notturno, P2 Sveriges Radio, och vi får snart höra Ravels musik.

Här fick vi tillfälle att höra Robert Schumanns fjärde symfoni i D-moll. Norsk radioorkestern leddes av Oleg Kajtani. Men nu ska vi faktiskt få höra Maurice Ravels musik. En pianotrio i A-moll.

Här spelade Altenberg-trion Wien, trio för piano och stråkar i A-moll av Maurice Ravel. Och nu ska vi ut med herdarna och fåren på ängderna. Det är om dem det handlar i Michael Haydns kantat.

Lauft ihr Hirten, spring ni herdar, så heter denna kantat av Michael Haydn. Vi hörde Salzburger Hofmusik ledd av Wolfgang Brunner. Och från herdar till dårar, The Perfect Fool.

The Perfect Fool, ballett av Gustav Holst. Här hörde vi Argovia Filharmoniker ledd av Douglas Bostock. Vi ska få bekanta oss med barockkompositören Robert de Vissé och höra en svit i D-moll.

Svit i D-moll av Robert Duvissé. Eduardo Egues var det som spelade luta. Och nu ska vi än längre tillbaka i tiden och höra Orlando Concert i musik av Guillaume Dufay som skrev under 1400-talet.

Balsamos et munda chera av Guillaume Dufay, Orlando Concert framförde musiken. Igor Stravinsky har skrivit den här symfonin som inte är någon vanlig symfoni utan enbart för blåsmusiker.

Igor Stravinskis blåsarsymfoni. Den framfördes här av musiker i Polska nationella symfoniorkestern i Katowice, ledd av Domingo Hindoyan. Nocturno är programmet. Vi ska få höra Morton Feldmans musik. Det här är 1900-talsmusik det.

0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Päivi.
1: Rado hos medihav Vilhelmina Minerali Ruhkelobi Veikki Stihkini Jelevi. Stahta Ruhkeisavaldi Loudal Pihtalan Ruhkitoima Stihkinis, mutta Adan Lobi Levi Ruhkitoimi. Talko Apstolu Lebaujan Lobi Rado husan, tietihav Valdo Fitnuda Blue Lake Mineral AB pressadeda husas. Ristan Anna Vasara, Sami Radius.
2: Talso Ella, den efterdelima med nekar i manna våras, mot Olle Teke, illa lemasan Sven Henriksen i Alki, ja matki otnaji Alki, ko olkostuva Jehova vihtan i servegottis, kohtan blåhjahka sadjan.
3: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trodd att jag skulle bli 70 år.
2: Sven Mojtala, att det sådana bajar sedan roftus gos vas i hivekavalt allra svåra. Gäller manna våra rajin rachen erskore hlatsche. Ja oddnele illus så ola hos ej patschel. Ja det en le elime.
3: Det är jag stolt av att jag lever. Att jag har fått till mycket.
2: Som uttala så le bajar sedan vanemikon gelletje Jehova vitana. Jag dämpirras i spatsanin efter neko.
3: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten som heter det rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
2: Mutta se on jollen tien laudai, tänikö Jehova viihtana jahku jälki le suddu elliteko homoseksuelle ja olkostu vai kuhtololokus ko ihaliran pakkuin kähtseli jorgali su homoseksualiteta ja talle meriri, että se on verette pahtari.
3: Då är du ju personen non grata, du mister ju familj och allt och ja.
2: Kulla näftara, laulajaji, dramatikkara ja kirjajalli Sven Henriksen muittelemi so ellima birra porträtti Sápmi poddas med kanna Ruoha Radio appas ja Danjori Hammo med Rette Kuhmanen, Sami Radios.
4: Vatsel vihta jag gillar som åttastan Sami Nora ett råthabell samis.
5: Hon är då dog då att det är ägget all. När jag inte jag att när det allt när det går generation och så när mailar det.
4: Dal det vi har Sara Elvira Kuhmonen att det sån i så att gissa när jag det här Jane Saminoras. Samma radio det är vad i såna Stockholmas.
5: Och det ska jag lämna som hoj sommar ja. Det ska stora gott när mig vad så lika saga då alla Saminoria och det min millahtoi. Ja så det var vibe med god det ska.
4: Sara Elvira Kuhmonen alkivire gai kasku pandemia. Kuoktelo ofta jahka satsan.
6: Det går lo gergan tappa huvattu elmis där rajas.
5: Da mokal gen detta. Da vihta jag gille stora åse gole na nordolmos. Det låg till att sattan det gole baja sattan sami nordan. Na munje mig.
6: Lägo lämmar smakar ge hastalo sataina barkuin vai?
5: No det du ska då lämna stora hastalos. När jag är organisationen och jag är likadant att Aiken går noll och när Sami det går assi på den. Och nu ser det går när Bellodagen på att då och bidra.
4: Farka på att Mortin är av alldeles bachelassas jordi hemi. Jag sa det Elviras lätt rappagat.
5: När just det alls är att jag kan påta att det när Edsa Olomuikun gott att lajda att det vet jag går gavna att Edsas folk är lajda i organisationen.
4: Tal levuorede me yoga otha. Vaikka vel puhtelauki ile vel merri tuvun.
5: Ja, mä oon indiä vielä. Mun sille plan olla onkin, mihin mä olkaan tahkaa. Mutta mä oon tietysti kuitenkin organisaation olla, mutta ajattelee, no aikea sopma siitä olla mun jodihin organisaation.
4: Sara Notti, Sami Radios.
7: Samedikki valgalavta kotti Suomas le johkemin ottaa samedikki laaga mieltä valgalogahallama pohtijakin valkaite. Nu tietiha yle Sápmi. Otta valgalogahallama rahkati puores valgalogahallama mieltä ja manne saada puhulmui. Samedikki pivitetään selkä ja le saaten valgalogahallami ovdalas tohkuhuvun ulmuite, ken ei kaunan tuotasta kielläkriteeriä. Katja Inga, Sami Radios.
0: Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht. Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
8: Regeringen ger Vilhelmina Minerals bearbetningskoncession för kopparbrytning i Stekenjokk och Levi. Bergsstaten har tidigare sagt nej till brytning i Stekenjokk, men gett klartecken för Levi. Nu får bägge fyndigheterna grönt ljus från regeringen enligt ett pressmeddelande från moderbolaget Blue Lake Minerals AB. Katrin Otte, Sameradion.
2: Idag lever Sven Henriksen livet han drömde om att leva som barn i rampljuset på olika teaterscener.
3: Och nu har jag ju blivit den som jag tror jag skulle bli.
2: Att komma dit har varit en lång resa som började när han som 16-åring blev utesluten från Jehovas vittnen.
3: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trodd att jag skulle bli 70 år.
2: Sven växte upp under 60-talet i södra Norge i en familj som var Jehovas vittnen. Och vardagen präglades enligt honom av våldet han blev utsatt för av sin förälder. Och det är i den religiösa miljön som hans dröm om att stå på scen växt till liv.
3: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten som heter Rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus, en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
2: Men den drömmen kommer aldrig att bli av, för han blir utesluten ur församlingen när han kommer ut som homosexuell och vägrar bli utsatt för omvändelseförsök som innebär att omvända hans sexuella läggning. Och han inser:
3: jag måste rymma väck från det där. Och då är du ju personen non grata, du mister ju familj och allt och ja.
2: Det är nu den långa resan börjar till den Sven Henriksen är idag. Skådespelare, sångare, dramatiker och författare. Och den resan hör du i Porträtt i Sápmi i appen Sveriges Radio som görs av mig, Merete Kuhmanen, för Samradion.
5: Nej, men jag ser en såklart ljus framtid för unga samer. Annars hade jag inte kanske varit engagerad i en ungdomsorganisation på det här sättet.
4: Efter 5 år slutar Sara Elvira Kuhmanen som ordförande i samiska ungdomsorganisationen Saminorra. Sameradion träffade henne i Stockholm.
5: Nej, men jag känner att det är dags att lämna över det till någon annan. Jag har suttit i 5 år och jag känner som att det är dags.
4: Sara Elvira tillträdde mitt under pandemin när hon var 21 år gammal.
5: Jag trodde inte vi skulle vara i det här nu, utan att det skulle ha blivit bättre. Mm. Och då tänker jag på hur man pratar om samer idag och hur det som har blivit en sån fråga på partier på ett obehagligt sätt.
4: Samtidigt lyfter hon mötet med unga samer som det starkaste minnet från åren som ordförande.
5: Få se en ny generation växa fram och se när glöden tändas hos dem att vilja kämpa för sina och våra frågor och se vilken stor betydelse Saminorra har för samiska ungdomar med mötesplatsen och att vi är som en samlande kraft.
4: Snart kommer någon annan ta över ledarskapet och det här är Sara Elviras råd.
5: Ja, just nu så tänker jag väl på att man inte ska jämföra sig med andra eller jämföra sitt ledarskap med någon annan.
4: Vad har du för planer framöver?
5: Just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad som händer, utan jag har ju haft det här beslutet som har vuxit fram över tid och känt att det är dags. Men det är ingenting annat som har fått mig att lämna, så jag vet faktiskt inte vad det är som händer framöver.
4: Sara Notti för Sameradion.
9: Mindre snö än vanligt har lagt sig på fjällglaciärerna i vinter. Nya mätningar från Tarfala forskningsstation visar att årets vintertillskott hör till de lägsta som uppmätts.
10: Det var Inte en sån där jättebra vinter för glaciärerna. Det har kommit till ganska lite snö. Och tittar man på de långa tidsserierna som vi har för de här mätningarna, så ligger de allihopa egentligen i slutgruppen, alltså på de åren där man har fått lägst tillskott under vintern. Jag heter då Nina Kirchner och jag är föreståndare för Tarfala forskningsstation och professor på Stockholms universitet i glaciologi då.
9: Jämfört med förra vintern som var extremt snörik fick glaciärerna i år ungefär hälften så mycket snö. Vädret och säsongerna är allt svårare att förutspå enligt Nina Kirchner. Men hon menar att det finns tydliga tecken som visar att det inte handlar om naturliga variationer.
10: Det finns naturliga variationer också, men de sker i mycket långsammare takt. Det här som vi har gjort med uppvärmningen, det har vi inte sett i jordens historia på många miljoner år.
9: Hon menar att just hastigheten avslöjar att det handlar om mänsklig påverkan.
10: Ingen komponent i det globala systemet har tid att anpassa sig. Inte växter, inte djur och egentligen nog inte vi människor heller.
9: Och även om enskilda vintrar kan variera är den långsiktiga trenden tydlig.
10: Just nu om vi fortsätter som vi gör så kommer 4 av 5 glaciärer i Sverige ha försvunnit 2100. Så då är de borta.
9: Maria Unga, Sameradion.
7: Sametingets valnämnd i Finland sammanställer en valregistrering för nästa års val enligt den nya sametingslagen. Det rapporterar Yle Sápmi. Valnämnden ber flera hundra personer om bevis på att de uppfyller språkkravet. Den nya röstlängden är upprättad enligt den gamla och går igenom alla personer. Sametinget efterfrågar tydlighet och har skickat breven till tidigare godkända personer som inte funnit bevis för att de uppfyller språkkriteriet. Katja Inga, Sameradion.
8: Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Med festlig musik av Johann Gottlieb Naumann ur operan Gustav Vasa med självaste Kungliga Hovkapellet, så har jag den stora äran att hälsa er hjärtligt, hjärtligt välkomna till Kungliga Operan mitt i ett soligt, ja, riktigt, riktigt morgon maj härligt Stockholm. Och vi har kommit till ett hus fullt av historia, fullt av spännande föremål och mängder av toner i väggarna och artister som kommit och gått genom åren. Fullt av historia, men också framtid. Ett stort renoveringsarbete väntar här och ja, vad händer sen? Allt det där ska vi försöka ta reda på. Du är välkommen till en P2-dag på Operan i Stockholm och jag hälsar dig välkommen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

förspel ur en av scenerna i La Vierge av Jules Massenet med Tasmaniens symfoniorkester. Ja, ni får tänka er att vi tillsammans har skridit upp när vi har kommit in på operan i Stockholm. Skridit upp på marmorgolvet och upp för trappan vid entrén där. Den där magnifika trappan där den röda mattan med lyror på alltid är utrullad för publiken, för oss som kommer att få hit för att få spännande, intressanta och annorlunda och stora musikupplevelser från operans värld. Vi har slottet inom synhåll, Sankt Jakobs kyrka på andra sidan. Vi är nära Kungsträdgården, Gustav Adolfs torg och Strömmen glittrar här intill. Och så gallerian och hela Stockholms affärsliv tätt inpå. Ja, vi har skridit upp för den här trappan och kommit till foajén vid parkett. Och där vi är just nu så är vi precis vid den dörr som heter dörr nummer 5. Och går man in genom den så kommer man rätt in till de röda sammetsfåtöljerna som man kan slå sig ner i och bara ta emot och uppleva musik. Här sänder vi alltså Klassisk morgon och jag är inte ensam. Hela redaktionen är här. Elina, Martin, Hans Christian och Emma kommer till förmiddagen och så jag, Pernilla. När vi kom hit idag på morgonen, då var det kolsvart på operan. Verkligen, verkligen natt på operan. Och vi fick smyga med vår mobillampa för att kunna hitta i trapporna och hitta rätt dit vi skulle komma. Men nu är det upplyst och fint. Och jag har supersnygga sällskap också på väggarna i form av guldinramade porträtt av hovsångerskor och hovsångare i tjusiga scenkläder. Ni fattar, här är vi idag i P2.

en båtfärd om kvällen. Tänker jag mig då, eftersom vi är i Stockholm idag, att den äger rum på Strömmen här utanför. Jacques Ibert har gjort stycket som Lavinia Meyer har spelat på harpa.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. Tre vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
2: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag 10:00 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ett fint litet morgonharpstycke Yolanda Kondonassis spelar här ur Preludier för harpa av Carlos Salcedo. Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och ballett och grundades av kung Gustav III 1773. Här är klassisk morgon idag. Och dessutom så fortsätter Emma kommer hit och kommer att vara här under hela förmiddagen. Och sen ikväll i P2 så blir Hovkapellet live. De firar jubileum 500 år. De är alltså betydligt äldre än själva Kungliga Operan. Ja, Pernilla Eskilsdotter är här nu tillsammans med Hans Christian Duran. Hans Christian, han var här nyss. Var är han nu? Där är du.
1: Här är jag. Ja, du, det är, kan man fråga sig. Jag har nog inte hittat tillbaka. Jag har tagit diverse trappor, dörrar, två olika hissar. Men nu är jag alltså uppe på kostymförrådet här på Kungliga Operan. Ett av alla de hjärtan som finns i huset. Jag fick också veta att när man går in här så ska man säga hej. För att det kan vara så att det spökar just i detta huset. Det ska jag nog ta och fråga mer om. Men jag står här med Karin Bergfast som är projektledare och kostymchefen Jeanette Stener. Ni håller på nu att flytta hela operan och packa hela det här kostymförrådet som jag står här bland tyll och stövlar och gravidmagar, och det är ju en otrolig massa. Hur går det till när ni ska börja packa det här, Jeanette? Eller Karin?
2: Ja, nej, men först är det väl snarare att vi behöver komma på vad vi ska packa och vad vi ska ha kvar. Och vad vi behöver under våra 5 år utanför operahuset och vad vi behöver ha tillbaka. Så det är ju steg ett. Och sen är det ju verksamheten som ansvarar för att identifiera föremål och sen packa ner dem med hjälp av då mig och flyttfirman som vi använder. Och sen är det ju olika tider för när saker ska ut, för vi kan ju inte ta ut allt samtidigt.
1: Vad bestämmer ni hur mycket ni ska ha kvar då? Hur beräknar du med kostymen vad som ska vara kvar och vad som ska vara tillgängligt?
3: Alltså det är ju så att de flesta produktioner som vi har, och även det mesta som hänger här, är ju sånt som är i repertoar. Så det kommer vara kvar. Det packas ihop, hängs ut, skickas till vårt förråd utanför stan. Och sen om produktionen kommer tillbaka, då tar vi in dem igen. Så att det är ju liksom på samma sätt som vi alltid gör. Ingen skillnad från att vi flyttar. Men det som är plock däremot, då får man tänka sig, kommer vi använda alla de här stövlarna? Är det några vi kan rensa ut? Och detsamma gäller ju tyger och sybehör och allt det som är extra. Men vi har bra koll på vad vi har och vi rensar ju kontinuerligt. Så.
1: Och ni är rätt bra på att packa också. Vana vid det i alla fall, för balletten, den är iväg i Madrid nu.
3: Det stämmer. Vi packar ju för turné. Det här är ju något helt annat. För nu kommer vi kunna skicka det som vi skickar som vanligt på vagn. Så det rullar vi ut. Men vi är vana att packa, absolut.
1: Är det någonting som du känner att du kommer sakna som när det ligger nedpackat som du tycker om att gå och titta på?
3: Ingenting kommer vara nedpackat. Allt är ju tillgängligt för mig på olika ställen bara.
1: Ja, det är sant. Ja. Det var själva förflyttningen då. Men den här organisationen, ett helt operahus ska stängas ner nu ett tag. Så där. Vad bävar du mest inför?
2: Jo, men det är ju det här när allt ska ut samtidigt. Vi har ju en lite slow moving nu när vi innan sista föreställning. Men för att mycket behöver kvar i huset fram till 1 december. Och sen är det ju att vi behöver planera det här utflytten. Vad går vart när? Vi har ju 7-8 olika fastigheter att ta saker till. Så vi kan ju inte åka kors och tvärs. Och vi kan inte heller stå med massa lastbilar ute på Strömgatan. Där det är väldigt trångt och mycket turister och trafik och så. Så det gäller att planera vad går vart och vilken lastbil tar vilka saker. Och är alla människor redo när vi har sagt att vi ska vara redo? Så det är ju kontroll, men det är också mycket, mycket planering. För det är inte bara flyttfirman som kör, vi har ju också vår egen transportavdelning. Så det är en väldigt gedigen liksom, schema vi håller på att bygga upp här.
1: Nu måste jag också då fråga, ni sa när ni kom in att man ska säga hej eller god morgon för att det spökar här. Är det någonting som ni själva har varit med om? Vad säger du, Jeanette?
3: Alltså, tyvärr, jag är helt oemottaglig för det här med spökerier. Men jag har fått berättat för mig saker som har hänt. Och jag tycker ändå att det är fint. Jag brukar säga god morgon om jag går upp här och stänger, eller liksom tänder lampan. Jag säger god natt om jag går och släcker.
1: Men vad är det för saker som har hänt då?
3: Ja, det ska vi fråga någon som vet mycket bättre. Men det har ramlat böcker bland annat och hänt olika saker. Man har känt av att det finns närvaro.
1: När jag gick in här nu så såg jag kostymer till en föreställning som spelas nu. Det är på imorgon så ska Turandot spelas här på Kungliga Operan och den har ju gjorts många gånger. Låt oss lyssna på önskemusik, Pernilla.
0: Ja, absolut. Och de som är önskade, alltså Birgit Nilsson och Jussi Björling.

0: Questa Regia ur Giacomo Puccinis opera Turandot. Det var Birgit Nilsson och Jussi Björling som sjöng. En opera som just nu går här på Kungliga Operan i Stockholm. Jag står just nu uppe i kostymförrådet högst upp i operahuset. Fyllt av tyllkjolar omkring mig. Vi är i ballettavdelningen och här är jag tillsammans med Karin Bergfast som är projektledare och så kostymchefen Jeanette Stener. Vi står vid en ganska så spektakulär bröllopsklänning med en stora sån här panier, 1700-tals höfter kan man nästan säga. En vit med massa pärlbroderier. Och det är en ballettdansare som ska kunna dansa i det här. Hur går det?
1: Alldeles utmärkt. Man kan ju tänka att det är svårt för det är stort och det kan vara begränsande, men den här används i Gustavia och det är drottningen Lovisa Ulrikas klänning som hon har på bröllopet. Den ser ju tung ut, men den är väldigt, väldigt lätt, så att det går jättebra.
0: Ja, hur är det med just kläder för ballettdansare och sångare? Är det särskilda saker som man måste tänka på för att det ska funka att utföra arbetet?
1: Jo, men det är ju, när det kommer till scenkostym så är ju det faktiskt arbetskläder. Det tänker man ju inte på. Så att när det är balletten så du behöver ha full rörlighet. Det får heller inte vara för tungt. Du behöver kunna. Det har ju hänt att vi har gjort plagg som har varit för mycket dekor på. Eller så att när man sen gör en riktig piruett så får man en eftersläng av tyngden. Så att det behöver man tänka på. Men i övrigt så tycker jag att vi kan göra rätt mycket.
0: Och sångare, har de några särskilda önskemål? Tajta korsetter för bra stöd eller?
1: Ja, men kan vara, men man får framförallt det får inte sitta för mycket kring halsen, man behöver kunna andas, man vill inte täcka öron, näsa, mun, sådana saker, så att där är mer rörlighet för rösten.
0: Vi har faktiskt fått en fråga från en lyssnare här också, Petra Holda har skrivit så här: jag undrar om hur ballettdräkter i klassiska balletten, har de förändrats, har det förändrat dansen, nya material, mer stretch och sådär?
1: Ja, både ja och nej tänker jag. Alltså, rördansen är ju vad dansen är och sen finns det nya material som kanske underlättar att det gör det. Man har ju inte ändrat koreografi tänker jag inte, men det finns ju lättare material, det finns stretchigare material absolut. Men när det kommer till klassisk ballett så är ju tutyer och tutyliv fortfarande hårda och det sitter korsettfjädrar i.
0: Ja, som sagt, det här är en ljuvlig plats att gå runt i. När ni går runt här så här, händer det att du liksom stannar upp och tänker att det där skulle jag kunna ha på dig, vad säger du?
2: Nej, alltså jag som flyttprojektledare tänker ju, oj, hur ska vi flytta det här? Och vem ska packa det? Så att det nej, men det är ju inget jag faktiskt går och tänker på. Jag har ett helt annat fokus för mina ögon.
0: Det är kanske mer jag som går runt och vill prova en tutyr kanske. Ja, nej men så har vi det här uppe. Nu så ska alltså saker och ting packas och flyttas. Och de här riktigt stora historiska kostymerna, de har vi inte här. De har ni på ett annat lager. Och du sa att det finns kostymer ända från 1700-talet där.
1: Jo, men det gör det. Det finns kostymer och även hela delar från. Vi har ett arkiv där vi sparar den typen av plagg. Och vi är ett av de operahusen som har kvar så mycket gammalt. Vi har inte varit krig, det har inte brunnit. Så det finns en hel del sparat.
0: Vad är det häftigaste ni har?
1: Det finns en harlekindräkt som det sägs att Baudin har använt. Som är stämplad med Lovisa Ulrikas namn.
0: Ja, det här säger alltså Jeanette Stener som är kostymchef här på Kungliga Operan.

Det här är Claude Debussys stycken Children's Corner. Vi har hört en baggvisa för Jimbo. Stephen Hoff var det som var pianisten. Och så ska jag också tacka Magnus Forslund i Södertälje som lät oss med sin önskning få njuta av både Birgit Nilsson och Jussi Björling nyss i Turandot när vi besökte kostymförrådet här på Kungliga Operan i Stockholm tillsammans med Hans Christian Durand med gäster. Senast jag var på operaföreställning här, det var någon gång i slutet av hösten då man hade urpremiär för första gången en opera på nordsamiska, Jordens hjärta, med musik av Britta Byström. Och jag tyckte det var så härligt, för jag var här på mitt på dagen på en skolföreställning och hela operan kryllade av mellanstadieelever med enorm förväntan på vad operakonst skulle kunna vara. Ibland så är det också, och också i den föreställningen så är det ju barn som är med på scenen också. Många av dem kommer ifrån Adolf Fredriks musikklasser och sjunger här på operan. De sitter här efter skoltid och läser sina läxor och sen är de med på föreställningarna på kvällarna. Här hör vi just ur Pelle Svanslös av Erland von Koch med barn från Adolf Fredrik.

Ibland så fylls hela scenen av små katter med eller utan svans här på operan. Det här är faktiskt för Kungliga Operan också, som Erland von Koch gjorde Pelle Svanslös visa. Och stora som små sjunger på den här scenen också i kör.

Ja, den fantastiska operakören leds här av Sixten Ehrling och hovkapellet spelar, och det är ur Trubaduren. Det är Verdi och det är Smideskören. Och jag funderar på, vad smids det egentligen för planer nu framåt? Huset ska stängas i 5 år. Och tittar man på arkitekturen här så är det nyrenässans. Hela huset skapat, och sen trapphuset och foajén och salongen är nybarock. Man har marmor från Norge för att man skulle liksom hänga ihop i unionen med vårt grannland på den tiden. Och guldfoajén med takmålningar av Carl Larsson. Vad kommer att hända framöver? Hur kommer det att se ut här när man öppnar igen om 5 år? Jag väntar på vd:n här på Kungliga Operan, Fredrik Lindgren. Han kommer att få svara på allt det här efter 9.

Richard Strauss sonatin för 16 blåsare som finns i Orfeus kammarorkester. Vill påminna om att det blir direktsändning ifrån Kungliga Operan i P2 ikväll med 500-åringen Kungliga Hovkapellet. Så det vi är med om är helt enkelt en dag på Kungliga Operan i P2. Så strax är vi tillbaka, men nu alldeles nyss, nu Kulturnytt med Andrea.

0: Här är Kulturnytt. En av regeringens första och viktigaste kulturpolitiska reformer blev att ta fram en officiell svensk kulturkanon. I höstas blev den fleråriga utredningen klar och en lista presenterades. Nu har den också blivit bok. Emma Engström, kulturpolitisk kommentator på Kulturnytt, har läst boken.
1: Det är ju det första konkreta livstecknet från kulturkanon. Den presenterades ju i höstas. Det är ett initiativ av historikern Lars Trägård som ledde arbetet med att ta fram den. Och förutom de här 100 verken och historiska och samhälleliga fenomen som är med på listan då, så är det också ett nytt förord. Trägårds egen historiebeskrivning kan man säga från 1800-talet om varför han tycker att Sverige behöver en kanon. Och så kan man också fördjupa sig i alla de förslag som kom in från allmänheten och från intresseorganisationer som var utanför de här olika konstarterna, till exempel spel och mat.
0: Men Emma, vad ska den här boken användas till nu? Vem kommer att ta del av den?
1: Den är ju till för allmänheten, kommer som pocket och lite formellt i det här betänkandet från kanonkommittén så kallas det för en folkupplaga. Man ville helt enkelt få ut något konkret i väntan på att regeringen skulle ta de andra förslagen i den här utredningen vidare. Det finns ju till exempel inte en officiell digital plats fortfarande för den här listan. Och det är ju det här som regeringen kommer att bli ihågkommen för, deras mest profilerade kulturfråga.
0: Emma Engström, det har förekommit flera förslag om hur Sveriges kulturkanon nu ska användas. Och den här boken är ett av få hittills konkreta resultat. Vad vet vi säkert är på gång härnäst?
1: Det har ju kommit fingervisningar om vart regeringen vill ta den här listan. Till exempel ska Kulturrådet fundera på hur man kan använda kulturkanon som turistmål i landet. Skolverket ska titta på hur kanon ska få inflytande i undervisningen. Och så har Riksantikvarieämbetet fått i uppdrag att ta fram en digital plattform till slut då. Men den kommer ju inte på plats förrän tidigast nästa sommar när de ska presentera. För de riktigt tunga och kostsamma förslagen i kommitténs betänkande, alltså en stiftelse som ska ha ansvar för kanon i framtiden och så ett museum, det har inte fått luft under vingarna än, och där har också flera tunga remissinstanser varit kritiska. Så risken finns att det bara blir den här boken och så kanske en hemsida. Vi får se om regeringen gör något mer åt det här förevalet.
0: Det sa Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström, som alltså har läst boken om med den svenska kulturkanon. Den släpps idag. Ett längre samtal kan man höra i fredagens P1 Kultur. Och i appen Sveriges Radio, där finns en liten enkät med människor på stan i Malmö och Stockholm, där vi frågar om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan som ju släpptes i september. Nu blir det filmrecension i Kulturnytt. Får som löser mordmysterium. Ja, det är vad den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna handlar om. Ellen Cavallin har sett den.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare. Tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv. Och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Och samtidigt börjar de själva förstå att får kan möta värre öden än att bli till moln i himlen. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen. Starkast är Bryan Cranston, känd från tv-serien Breaking Bad, som det svarta fåret. Och som med sin dystra bakgrund och hårda yttre motvilligt inser att det är bättre att tillhöra en flock.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
2: Det kanske inte är filmen jag kommer ihåg om en vecka, men den lyfter mitt humör för resten av dagen. Fårdetektiverna får en stark trea.
0: Och det var Ellen Cavallin som alltså sett Fårdetektiverna med premiär idag. Mer om film och skådespeleri. AI-skådespelare kommer inte att kunna vinna filmpriset Golden Globe. Det har organisationen bakom det prestigefulla amerikanska priset beslutat. Däremot tillåts AI i arbetet med effekter, som till exempel när man ska få en skådespelare att se yngre eller äldre ut. Det skriver tidningen Variety. Beslutet om AI-skådespelarna kommer efter beskedet att AI-genererade skådespelare också utesluts från att kunna vinna ett av de finaste priserna, nämligen Oscarsstatuetten. Fler kulturnyheter finns i appen Sveriges Radio. Det här var sändningen klockan 9 i P2. Jag heter Andrea Valderrama.

Ja, det är så mycket dramatik. Det här är ouvertyren till Carmen av Bizet. Simon Rattle dirigerar här. Och klassisk morgon är på nationalscenen Kungliga Operan denna fredag morgon. Jag tänker, jag står precis utanför parkett här. Och går jag in genom dörr nummer 5 så kan jag slå mig ner och sätta mig i en röd sån här klassisk fåtölj. Och så utspelar sig till exempel då Carmen och hela den fantastiska berättelsen framför mina ögon och in i mina öron inne på scenen här. Ja, det måste ju vara tusentals gånger som den här ouvertyren har hörts här på Kungliga Operan i Stockholm, strax intill här på scenen och från orkesterdiket. Opera är så magiskt. Det är så mycket dramatik. Det är känslor rätt in i själen. Och det är dessutom så många etiska, stora livsfrågor som vi får ta del av, fundera kring och uppleva genom det som sker framför våra ögon här inne på Kungliga Operan i Stockholm. Operahuset invigdes av Oscar den andre 1898. Och under invigningskvällen då framfördes till exempel verket Från dörrarna av Adolf Fredrik Lindblad. Och den ouvertyren ska vi lyssna till nu.

0: Här är det Stockholms filharmoniska orkester med Åke Kammo som spelar ouvertyren till Från dörrarna av Adolf Fredrik Lindblad. Men när den här musiken framfördes vid Operahusets invigning i Stockholm, då var det förstås Kungliga Hovkapellet som spelade. Som nu firar i sitt 500-års jubileum. Vi kan vara med och lyssna på dem ikväll här i P2 i direktsändning. Och ja, det händer så mycket just nu i det här huset där vi är och befinner oss den här dagen i P2. Det kommer att stänga. I december så kommer huset att stänga. Inga mer föreställningar här på 5 år räknar man med. Ett hus som har så otroligt mycket historia och där det sitter så mycket i väggarna och där det dessutom finns konst av kända konstnärer som Carl Larsson till exempel och en unik marmortrappa och entré och exteriör. Jag kan hålla på länge, men nu säger jag välkommen till VD i det här huset, Fredrik Lindgren.
1: Tack, kul att vara här. Hos er.
0: Ja, jag säger som jag sa när jag pratade med hovkapellisterna tidigare idag på morgonen. Att jag vet inte vem det är som ska säga välkommen till vem. Det är ett fantastiskt hus och en fantastisk arkitektur och byggnad som du är vd för, Fredrik. Men om vi nu då blickar fram och ser att det blir invigning igen när renoveringen är klar. Vad kommer publiken att uppleva då? Vad är skillnaden? Vad är likheterna? Vilket hus möter vi då?
1: Ja, nej, men jag hoppas ju att publiken som redan idag kommer hit känner en stor igenkänningsfaktor. Men samtidigt känner, vad fräscht och vad fint det har blivit. Och jag sitter bättre och jag hör bättre. Och, ännu enklare att kanske ta någonting att dricka i pausen och hinna gå på toaletten. Att vi har fått ännu bättre serviceflöden. Och sen förstås så vill vi få till den här påbyggnadsdelen ut mot Kungsträdgården. Som ju gör att vi får för första gången i vår 250-åriga historia en riktig andra scen. Och ännu bättre lokaler för våra medarbetare och för publiken. Så att jag hoppas också att det syns på utsidan väldigt mycket. Att man känner att det här huset nu är ännu mer inbjudande. Att man blir ännu mer nyfiken när man passerar Kungsträdgården och känner det vackra Operahuset. Jag har inte varit där. Jag måste dit.
0: Men kan man känna en oro också som publik eller stockholmare eller turist i Stockholm? Det här huset är ändå så speciellt och man vet hur det ser ut och så.
1: Jag upplever en stor nyfikenhet och entusiasm skulle jag nog ändå vilja säga. Det är ett fantastiskt läge mitt i hjärtat av Stockholm. Ett vackert hus som vi nu ska modernisera, putsa upp och göra ännu mer attraktivt och tillgängligt, öppet tänker jag.
0: Det är mycket människor som kommer att springa här och jobba under de här 5 åren förstås. Men du som vd, vad har du för känslor kring att ha tagit det här beslutet? Att det var mycket diskussioner om ett helt nytt operahus. Det har varit väldigt mycket media kring detta under årens lopp. Ja. Vad har du för känslor nu när det är så nära till stängningen?
1: Ja, det är kul att fråga. Jag har knappt hunnit känna efter, för det har varit så otroligt intensivt eftersom att huset är i så dåligt skick och det har varit så många incidenter kopplade till att huset är så desperat behov av renovering på alla sätt. Så att jag har knappt känt efter, men jag känner ju en enorm spänning och glädje inför det stundande projektet faktiskt. Och förstås ett jättekomplext projekt. Det är ju så fin kulturmiljö och mitt i

0: som det ska heta upp i norra Djurgårdsstan / Hjorthagen. Exakt, nej, men verksamheten får ju verkligen inte stanna av. Den ska ju fortsätta utvecklas och stärka sig och vi ska hitta nya publikgrupper, tänker jag också. Jag tror att det är många som är nyfikna på gasklockan eller gasometern. En helt annan typ av lokal, även om den är ungefär lika gammal som det här huset faktiskt. Mm. Men den byggs ju om nu medan vi står här och pratar. Också ett komplext, intensivt byggprojekt. Men som ska bli en riktigt bra lokal för opera och ballett.
1: Ja, och rymmer dryga 1500 drygt. Ja.
0: Det är ännu
1: men,
0: fler.
1: Men du, jag måste fråga dig. Ja. Passar ni på nu då att börja experimentera och leka med formen och vad man kan göra med opera när man inte längre är i ett så klassiskt operahus? Och vad kan man göra då?
0: Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Jag tänker att vi letar ju alltid nya format, nya uttryck och nya sätt att komma ut och möta vår publik. Men det är klart, när man tvingas ut ur sitt hus så kanske man blir ännu mer kreativ och tvingas också hitta lite andra lösningar. Det blir jättefint uppe i gasometern, men det är klart att vi också funderar på hur kan vi möta publiken på andra sätt också. Och det tänker jag att vi ska fortsätta med även sen när vi flyttar tillbaka. Det tror jag är jätteviktigt att fler får uppleva klassisk musik, opera och ballett. Mm. Inte bara här utan på andra ställen också.
1: Mm. Så det kan bli så att ni får erfarenheter från att vara på en annan plats och flytta ut ur det här huset som ni sen kan ta med er in. Men nu undrar jag, det här är den längsta stängningen någonsin i det här huset. Man gjorde en renovering på 70-talet. Då var huset stängt i drygt ett år. Då passade man på att både låta sångare och hovkapellet göra turné ute i landet.
0: Mm.
1: Kan jag förvänta mig som Växjöbo att hovkapellet och sångare kommer till mig?
0: Ja, men vem vet. Turné är ett begrepp som kanske är väl omfattande och komplext för våra stora konstarter. Men olika former av gästspel i olika format definitivt är någonting vi tittar på. Vi fick ju ha en förlängd sommarstängning 2024 på grund av en del renoveringar vi var tvungna att genomföra då. Då gjorde vi lite gästspel i Göteborg, i Umeå, på Drottningholm, Slottsteater bland annat. Och det gav lite mer smak måste jag säga. Så att olika former av gästspel ska vi definitivt göra. Och unga operan, de är ju väldigt mycket ute. Allt mer skulle jag säga. Ofta i samarbeten med Riksteatern eller Folkets hus och parker. Så att vi som Sveriges nationalscen för opera ballett ska försöka komma ut i landet känns jätteviktigt. Men givet de förutsättningar som finns.
1: Tack Fredrik Lindgren för pratstunden i Klassisk morgon.
0: Tack Pernilla.

Violinisten Daniel Hope leder ensemblen i Johann Pachelbels kanon. Och före det var det Sydvästtyska radions orkester som spelade ur svenska danser som Max Bruch hittat och orkestrerat. Werner Andreas Albert var deras dirigent. Om du är nyfiken på hur det ser ut här på Kungliga Operan när vi är här den här fredag morgonen med klassisk morgon och förmiddagen i P2, så då kan jag tipsa dig om att kika in i våra händelser på Facebook om du hänger där ibland. Där kan du bland annat se alla våra gäster som har medverkat här i programmet under morgonen och även den där riktigt, riktigt gamla kontrabasen som vi pratat om tidigare idag tillsammans med Mikael Karlsson som är kontrabasist i hovkapellet och som spelar på det här instrumentet från 1600-talet. Du kan också se några bilder från morgonen inne i själva avsnittet om du kollar på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. Och så medan du gör allt det där då så kan du njuta utav sångaren Ingvar Wixell här som sjunger ur en opera som heter Arnljot. Arnljots hälsningssång ska vi få höra. Och det är musik av Wilhelm Petersson Berger som också uruppfördes just här på, det ska man komma ihåg, det hette en gång i tiden Kungliga Teatern. Här på Operan hördes den här musiken för allra första gången år 1910.

0: Ingvar Wicksell i Arnljots hälsningssång. Ytterligare en opera som har haft sitt allra första uruppförande just på det som då heter Kungliga Teatern och det vi idag pratar om som nationalscenen Kungliga Operan i Stockholm, där vi är idag i P2. Ingvar Wicksell som alltså sjöng opera av Wilhelm Petersson Berger. Kanske gjorde han det någon gång. Inne på scenen här strax bredvid där vi står och sänder idag i första parkett. Jag är lite orolig för att Hans Christian kanske har smittit in där på scenen eller också har han tagit sig någon helt annanstans. Återigen, jag vet inte var han är. Var är du, Hans Christian?
1: Alltså, det känns nästan lite förbjudet, men jag har tagit mig upp till hovlogen. Alltså den logen där kungafamiljen och deras gäster väntar innan de går in i sin loge. Detta är foajén. Logen får man absolut inte vara i ifall inte kungen är där. Så den håller vi oss ifrån. Men den här otroliga foajén. Det är ett knarrande parkettgolv, kristallkronor och guld så det bara skvätter om det. Och så ett stort emblem där Oscar II:s sigill står. Och så på väggarna så är det målningar av prins Eugen. Scener från Haga heter de. Och så en byst av Gustav V. Sidenstoppade möbler i gult. Och så när man går fram till ett fönster här så ser man över till slottet. Så det är rätt så praktiskt också för kungafamiljen. Ifall de är här och så ser de, jag glömde släcka lampan i köket. Så kan de höra av sig till någon som gör det. Det är ett väldigt vackert ställe det här. Jag som stackars ofrälse känner mig lite flottare på något sätt bara genom att gå här. Jag vet inte om det är någonting med det. Det är ett häftigt ställe.

Dan Laurin leder Hör barock i Hamburger Ebbe und Flut av Georg Philipp Telemann. Kommer att tänka på att den som är musikchef just nu här och leder hovkapellet, huvudmusikchef, det är Alan Gilbert. Och han delar sin tid mellan hovkapellet och just Elbphilharmoni i just Hamburg. Hamburger Ebbe und Flut hörde vi alltså av Telemann.

0: Tine Ting Hellseth leder sin brassensemble i Rondo av Cecil Chaminade. Och detta är P2s dag på Kungliga Operan. Och den kommer nu att tas vidare av dig, Emma, efter nyheterna vid 10. Välkommen till Kungliga Operan, säger jag som har varit här sen det var kolmörkt här i morse.
1: Ja, tack. Nu har det blivit lite ljusare.
0: Verkligen.
1: Det är jag glad för. Det är så stämningsfullt att vara här.
0: Ja, vad har du för känslor när du kommer in här och ska lyssna på musiken tillsammans med P2-lyssnarna hela förmiddagen?
1: Alltså, delvis har jag nog aldrig känt mig så mycket som en del av historien här. Men också, jag har lyssnat nu under morgonen och jag hörde när Hans Christian också pratade om det här med att man måste säga hej till spökena i kostymateljén. Det har jag läst om, och jag har också läst om andra spökhistorier här från operan. Så det ska jag prata lite om i förmiddagen, och sen ska jag också få besök av en whist från orkestern, Fredrik Zöngen.
0: Och musiken då?
1: Ja, men det kommer bli mycket operafokus, såklart. Hovkapellet spelar, sångare som gjort debut här, och ja, det kommer bli gott och blandat med opera i fokus, kan jag säga.
0: Mm. En dag på Kungliga Operan i P2.
1: Verkligen.

Ole Edvard Antonsen, solist med Norska Marinens musikkår som leds av Ingar Bergby. The Bride of the Waves av Herbert Lincoln Clark. Och vi kommer att ta oss mot nyheterna med svenska folkvisor som finns i en symfoni av Kurt Atterberg. Och jag har kikat lite. Precis bakom ryggen här på mig så finns Parkettens café där solen lyser in just nu. Det är naturligtvis inte öppet så här dags, men jag tror nog att jag kan hitta ett bord där och slå mig ner och kanske få en kopp kaffe och lyssna vidare på Emma Johansson under hela förmiddagen i P2. Pernilla Eskilsdotter heter jag som önskar dig en fin fortsättning på fredagen här i P2. En dag på operan. Hej!

0: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
1: Det som är bekräftat är att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför jag visar här.
2: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
0: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det är sista Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

festlig musik för en festlig dag. P2 sänder live från Kungliga Operan i Stockholm. Om du lyssnat nu under morgonen vet du att vi befinner oss här på nationalscenen för opera och ballett i Sverige. Ja, vi har smält upp en temporär liten studio här precis utanför parketten där man förbereder sig för att gå in i salongen. Vi passar på nu och super in atmosfären innan operan stänger för renoveringar. Och det ska sägas, det är ju ett speciellt år i år. Hovkapellet, operans orkester, blir 500 bast. Så klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, kommer idag fyllas av operamusik, inspelningar med hovkapellet, med sångare som gjort sin debut här på scenen, och jag råkar veta att Hans Christian, min kollega, han är lite sugen också på att smyga ut på scenen senare vid lunch och kanske ta en ton. Vi får se om han lyckas. Och jag ska också få besök av oboisten Fredrik Söngen som spelar i orkestern. Runt 11-tiden kommer han dyka upp. Du hör ju, mycket ska hinna hända. Just precis hörde vi en inspelning med just Kungliga Hovkapellet. 1990 spelade de under ledning av Philippe Brunel Francesco Antonio Utinis symfonia i G-dur. Utini som själv varit hovkapellmästare här. Och ja, vi fortsätter med hans efterträdare, Josef Martin Krauss. Vi går vidare med overtyren till hans opera Proserpine.

Overtyren, inledningsmusiken till Josef Martin Kraus opera Proserpin. Den har framförts av Helsingfors barockorkester under ledning av Apo Häkkinen. Musik från 1781. Då var Kraus andre hovkapellmästare på Kungliga Operan här i Stockholm. I den redan då gamla orkestern. Då hade den redan hållit igång runt 250 år. Nu firar de 500 år. Det är rätt speciellt att vara på plats här och lyssna till musiken som har historiska kopplingar hit. Jag tycker mig ana historiens vingslag när jag står här och lyssnar på musiken bland inglasade kostymer och praktfulla guldramar. Jag tycker mig också ana framtiden. De äldsta institutionerna, det är också de som är mest troliga att finnas kvar 500 år från nu. Vi kan nog inte riktigt förstå vad de har behövt överleva för att komma hit där de är idag. Vi är bara en liten del av en lång historia som ska fortsätta att skrivas. Många har redan varit en del att skriva den. På den här scenen som jag har bakom dörrarna, bara några meter till höger om mig, där har flera viktiga svenska sångare gjort sin debut till Hovkapellets orkestersspel. Birgit Nilsson till exempel och Nikola Jedda, den otroliga tenoren. Han har sjungit hela 145 föreställningar här, den första 1951. Och nu ska vi få höra honom tillsammans med Hovkapellet i en inspelning från 1961. Koda Koda, en aria ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. En aria om förlorad ungdom, kärlek och ånger.

Det är ju som man brukar säga, smaken är som baken. Men vi borde ändå alla kunna komma överens om att Nicola Jedda hade en pipa som hette duga. Här sjöng han tillsammans med Kungliga Hovkapellet under ledning av Nils Grevelius. Hovkapellet som håller till här på Kungliga Operan där jag sänder direkt från idag. Det var ju här som Ankarström sköt Gustav den tredje. Inte just i den här byggnaden, men i det gamla gustavianska operahuset som stod på samma plats. Han gjorde sig verkligen ovän med alla, den här kungen. Tänk att han omringade riksdagshuset med kanoner för att lite lätt antyda hur de borde rösta angående hur mycket makt kungen skulle ha. Det hade ju varit något om vår kung hade försökt med något liknande. Hans sätt att styra ledde till i alla fall att han blev skjuten till slut. På operan under sin egen maskeradbal. Det är som något ur en film. Och en opera, det blev det ju. Verdi tog inspiration av just den här händelsen när han komponerade maskeradbalen. Och ur den sjunger Jonas Kaufmann två arior för oss. I den första, kungen ber om att få sin framtidsspådd men tror inte på profetian att han kommer dö. I den andra slits han mellan kärlek och plikt.

0: tror ni hör när jag...
1: Pier Giorgio Morandi har lett Teatro Municipale genom två arior ur Giuseppe Verdis Maskeradbalen. Jonas Kaufmann var det som sjöng. Maskeradbalen, en opera inspirerad av när Gustav den tredje blev skjuten här på Kungliga Operan, det gamla operahuset. Här sänder vi P2 direkt ifrån idag. Det håller på att fixas och donas inför kvällens föreställning. Ni sprang förbi en liten skolklass här. Hej P2, ropade de. Vi hann fråga medan de sprang om de hade dem bra, och de verkade ha det väldigt kul. De sa också coolt när de såg att det var radio, och jag har nog aldrig känt mig så ball som just då. Hur som helst, på tal om Gustav den tredje. Det ryktas att han fortfarande hänger omkring här, och inte bara i tavlor. Jag kan inte säga att jag har känt någon särskild närvaro, men han fördelar tydligen sin tid mellan Kungliga Operan och Drottningholms slottsteater, så han kanske är där just nu. Det finns en del berättelser om övernaturliga upplevelser här. I morse berättade Jeanette Stener, kostymchef här, att det gäller att säga hej innan man går in i kostymateljén av artighet. Och i boken Mystik på svenska teatrar, där berättar också den tidigare salongschefen Anders Wallgren om hur han en gång guidade en grupp personer några våningar upp när det plötsligt small till. Pang! Alla ska ha tystnat direkt. I nästa sekund såg de hur en kula, genomskinlig och vit, kom ut ur väggen vid en av fåtöljerna. Hans första tanke var att ja, men det kanske är en kontakt som flugit iväg på grund av något elfel, men... det fanns inget uttag där och ingen kunde hitta vad som kunde ha orsakat det hela. Mycket, mycket mystiskt. Och det är bara en av alla berättelser, kan jag säga. Jag undrar om Andreas Randell, som var hovkapellmästare här under 1860-talet, kanske upplevde något liknande. Det kan jag tyvärr inte svara på. Det jag däremot vet är att vi ska gå vidare nu med hans stråkkvartett i F-moll. Fyra satser, elegant och lätt musik.

0: Du har hört Andreas Randels stråkkvartett i F-moll framförd av Uppsala kammarsolister. Andreas Randel, han spelade i hovkapellet under 1800-talet och från en hovkapellist till en annan, Fredrik Söngen, oboist och stämledare. Du berättade att du har varit här sedan 97. Hur var det att få jobbet här?
1: Det var fantastiskt. Det var helt otroligt. Det är ju en jobbig anställningsprocess som alla musiker går igenom. En provspelning bakom skärm och så sitter juryn på andra sidan och man ser inte vem det är som spelar. Och det är rätt många som vill ha det jobbet och sen hade jag flyt och fick det här solo-oboist-jobbet i hovkapellet 97.
0: Det är ju helt otroligt. Det är ju helt sjukt egentligen. Du måste varit så överlycklig.
1: Ja, det var jag. Absolut. Oh, ja. Det är ju som en trisslott, liksom en stor vinst. Det gäller ju att vara förberedd till max och sen också att ha tur just den dagen med att prestera max helt enkelt. Under de kanske 5 minuter när man står där ska man få juryns gillande.
0: Vi har bett dig komma hit speciellt nu idag för att vara med och presentera nästa stycke. Du säger att du kan Tchaikovskis Svansjön i princip utan och innan. Vet du ungefär hur många gånger du kan ha spelat den?
1: Ja, det borde ju vara 50-tal, något sånt där åtminstone, sen 97 det tror jag. Den har ju gått nästan varje säsong och det är ju en långkörare och vi spelar för fulla hus och vår fantastiska ballett är ju makalös att titta på och vårt fantastiska hovkapell, om jag så får säga, är makalöst att lyssna på.
0: Det var ju så roligt, jag sa innan här, är oboestämman något att ha?
1: Nej, jo då, den är fullständigt avgörande för hela Svansjöns handling. Och hela Svansjön börjar med en helt naken ton, ett fiss i obon som spelar det här kända temat som vi strax kommer att höra. Fast baklängs nästan kan man säga. Och redan där avslöjas Odette då, som den här vita svanen heter. Hennes sårbarhet och skönhet. Och det är återkommande. Och Bon har något solo på var tredje sida ungefär genom hela balletten. Och den är svettig att spela kan jag säga. Så rolig den är, men det är ett maraton varje gång.
0: Är det något parti du verkligen så inte ser fram emot som känns jättejobbigt? Eller är det något du verkligen så olängtar till?
1: Ja, man längtar ju till att få presentera hela balletten för publiken med det här öppna solot i början. Och sen att spela de stora solorna som de flesta känner igen. Att få spela dem är också jättehäftigt faktiskt. Grejen är också lustig att jag sitter ju så jag ser ingenting från scenen. Så att det är dirigenten samordnar ju det hela. Men jag kan ju ana vad som pågår med ballettdansöser och dansare där uppe. Så att,
0: ja. Men alltså, jag förstår inte, man ser ju verkligen ingenting. Hur mycket kan man känna och ana av balletten som pågår medan man spelar? Eller är man i en liten bubbla?
1: Man är en liten bubbla. Man gör sig ju en tjänst genom att gå och titta på den någon gång från publiksidan så man vet vad det handlar om. Annars är det ju, jag kan säga att det finns ju några operor som jag inte riktigt vet heller vad de handlar om faktiskt.
0: Som du ändå har spelat många gånger.
1: Ja, ja, absolut. Jo, jag vet handlingen på ett ungefär, men det är ju musiken som är vår uppgift då, att förmedla någonting speciellt.
0: Jag är nyfiken på den här första ensamma tonen du berättar, att den inleder hela balletten. Första gången du spelade den, hur kändes det?
1: Ja, det var skakigt. Nej, det var inte skakigt så, det gick bra. Men på den tiden jobbade jag i Sveriges Radio Symfoniorkester och blev snabbinkallad hit och hade aldrig spelat den tidigare. Och jag hade inte många timmar på mig att förbereda det hela. Men det här är ju så underbara kollegor, de hjälpte mig till höger och vänster när jag ska spela och inte spela så att säga. Men det var en upplevelse, och framförallt faktiskt vår publik, den måste jag bara nämna, vare sig det är ballett eller opera, det är en helt makalös publik vi har som dels sitter i relativt obekväma stolar i många timmar och sen ger oss så mycket kärlek tillbaka i form av applåder och hurrarop. Det är som att de firar oss våra 500 år som hovkapell varje kväll. Det är underbart.
0: Vad skulle du önska att publiken skulle veta om hur det är att spela? Nu är ju vi din publik, vi som lyssnar. Hur är det att spela Svansjön? Vad vill du att vi ska veta?
1: Ja, dels att det, ja, vad ska man säga, det är ju synd att liksom ta det roliga ifrån publiken, men det är ett väldigt hårt jobb kan jag säga. Och det ska ju inte märkas förstås, men det är ju en elitidrott kan man säga. Och för oss oboister som spelar precis hela tiden nästan i 3 timmar, ja, minus pausen då, så är det ett rejält träningspass.
0: Så. Det brukar inte höras kan jag säga, och det kommer nog inte höras nu heller. Vi ska lyssna till Orchestre de la Suisse Romande under ledning av Kazuki Yamada. De spelar Svansjön-sviten.

0: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
1: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Och jag som alla dagar stoppar spegäcka i tomissionen är aktuella när vi matar Katar och Radio Romano. Ando Svedo ser om nationano minoriteto, a jedoske rom ashile nationano minoriteto ser om en grupa resande ke si fakta ke von areslando tem tela de chupanša lai de chuduito berš. För i vite sikade si but resande kai chikamente kerempe identifikatia sa rom för i sa resande kamen Penel och Marion Rose.
4: Själv identifierar mig inte som romer eftersom jag anser ju att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans.
5: Romani gruppas i officiellt ulado ande pange gruppi. Svenska romer, finska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer, taj resande. Ande sakadal gruppis i differentne romani.

0: ne vitsi tradizi culturi tai romane dialectura. Ando svedo penen but resande mai but, romer och resande kan avorbin pa rom tai pengi grupa, tai kadelesa kergel pe jek ulaipe. Ando Norvego siek officialno ulaipe maskar kadal grupi, tai kade kamlov emorion tavel vi ando svedo.
1: Så i Norge har vi en egen kategori. I Sverige har vi fått liksom gå under paraplyn. Det är klart man ställer sig frågan, men hur kommer det sig att vi gör så stor skillnad ändå? Men jag hade ju önskat i den bästa världen att man fick en egen för att kunna... För att vi är en egen grupp, fast ändå en gemensam grupp.
0: Elinor Lindgrens i andra gruppa resande. Det var ju penel så starskajt av elkadike bott resande. Kan man inte laven peketare gruppa rom? Det är dorsi... Genaisikle avorbasa rom.
2: Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resandegruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar, alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras. Men det tar tid. Det är väldigt många resare som säger att nej, vi är inte romer. Vi är liksom ett romman och folk, så, men vi är inte romer.
3: Och reporter Isas och Adam Parno Shoppe. Luine de 28 maio si arrangiovano historia ki föreställning Story Dogs på teater 3 ando Stockholmo. Jek raci kai romane glasurai histori avnando fokuso. De la kadiraci shaje publicate shunen privatne historii per romani ship e romendar. O temato si at hitta sin plats Tarakes Chirotan, kai avlapa romenge chachimata, na shipe identiteto mentalno sa shipe, aitaves puterdokusa o romano fundo. Kadal historii avna pendepe ružne romane dialektura, sar lovari, arli, svensk romani aikale. Con lel partipizatia sie Gloria Ralford anda Radio Romano, Domino Kai, Felicia Sandberg, Esma Veselovski ai Abedin Denai. Story Dogs sie cena kai del tane manushenge te penen penge chudne historii. Sako je con sitetor jol pe cena si si charde katariek profesionanno manush sarte vorbim pa pengi perspektiva. Kado evenemango si giva aje historii avna kotar publisime po UR Play. Kadalsas amare Jeseske Nevimata kajtume birintara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Mekongina demletumenge aje sim enagma bedin.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Boresbåtin, det är 8 maj och Avodambodda firarpodden är tillbaka. Ännu en fredag med firande och vet du Sara, jag tycker faktiskt det här är en ynnest att få avsluta veckan på det här sättet med dig och lyssnarna och Sápmis nyaste musik.
2: Bures Helena, jag bor gulda legit. Gula, målen aipas ofta och aivlistuina. Jos la okta asi, maihlen ohpan tai maanuit. Golan varkantaina poddain tele ahte aaluhiille juoka maihte sahta abudit. Eller hur?
1: Ja. Och nu ska ni få lyssna på något nygammalt. Det är vinnaren från Sami Grand Prix, artisten Elinor, som kommit ut med en ny version av vinnarlåten Du Dushi. En perfekt start på fredagens program. Eller vad säger du, Sara?
2: Den perfekta starten.
1: Ja. Yeah.

0: Idag är det internationella vikingadagen. Spontant, Sara. Vad tänker du om det här?
1: Alltså, då tänker jag på någon som har jättelångt hår, kanske lite flätor, kanske målat ögonen med kol. Jag tänker typ på den här Vikings-serien.
0: Ja, och vad roligt att du säger det. Och lite roligt också att du säger, alltså, att du får de här bilderna, för det var lite så jag fick också. Jag bara, ja, och Sara kanske skulle ha vikingahattar idag i programmet. Du vet, alltså, ja, men... Och det finns faktiskt, på tal om vikingar och samer, så finns det faktiskt en koppling. Om det är någon som har sett den här Vikings-serien, så finns det ett avsnitt där vart den här, en av karaktärerna, vikingakungen Järnsida, han sluter liksom en allians med samer och inför en kamp eller liksom en strid de ska ha. Och det fick mig att tänka så här, vad finns det för kopplingar här mellan samer och vikingar? Och det visar sig faktiskt att det finns kopplingar, och det här kanske det finns någon där ute som bara, ja, det visste jag allt om, men det visste inte jag. Och då tänkte jag, det kanske finns någon mer som mig som är lite novis. Och då kan man faktiskt, Sveriges Radio har gjort ett avsnitt tillsammans med Dick Harrison, Harrison kanske han svenskt namn, han är professor i historia. Han har gjort ett kort avsnitt på Sveriges Radio då, och avsnittet heter Hur möttes vikingar och samer? Och det finns alltså liksom bevis på att det har gjort byteshandel och sådär runt om i Sverige med vikingar. Sen långt tillbaka, vi pratar 800 till 1000 år efter Kristus. Så att det här är ju liksom långt tillbaka i historien.
1: Oh, det är gud, vad långt tillbaka. Nej, men superspännande ju.
0: Ja. Men nog med det. Vi ska lyssna på en ny låt igen som har släppts alldeles nyligen. Och det är en artist som jag hade lite svårt att hitta, Sara. Och jag måste fråga dig, om du känner igen den här artisten. Plan A heter artisten.
1: Plan A. Är det mer så här Plan A?
0: Ja, men kanske det.
1: Alltså, det låter typ som en rapstjärna.
0: Ja, precis. Och det är det vi ska åt det hållet. Sen blev jag så här, plana. Jag har en plana. Jag vet inte.
1: Men det stämmer väl, måste plana.
0: Ja. Ja, men i alla fall. Vi ska nu få lyssna på en låt som heter Jenny med Plan A.

0: kiitollinen mun baby girl. Tällä juoka, millä hoi romantalas taina laulakin, tiellei Jenni. Men idag ska vi prata om något annat, eller just nu. Det är en mytomspunnen man som har fyllt år. Och den här mannen kom från Hallen i Jämtland. Och det sägs att han var en av Sveriges mest kända spelmän genom tiderna. Vill du berätta mer, Helena?
1: Ja, men det vill jag gärna. Det här är ingen mindre än Nils Jonsson, också kallad Lapp Nils. Och hade han levt så hade han fyllt 122 år idag. Och historien säger att det var han själv som kallade sig Lapp Nils. Man kan ju, idag så skulle man tycka att det här namnet kanske inte riktigt PK, som man säger. Mm. Inte okej.
0: Okay. Han hade kanske blivit lite cancelled
1: för det. Mm. Men då så använde han det som ett slags artistnamn, sägs det, och att han använde sitt samiska arv som en slags marknadsföring, vart han uppträdde i kult och folk tyckte han var lite exotisk. Och sen var han ju då enormt duktig på att spela fiol. Det fanns faktiskt till och med de som menade på att han kan inte vara same, för det fanns inga samer som kunde spela så bra.
0: Men det var han. Men det ska också sägas att han kommer från socken. Alltså några av de lägställda i samhället. Och han gjorde något som på den tiden var närmast omöjligt. Han arbetade sig upp från det här och blev hemmansägare som ansågs som den lokala eliten.
1: Precis. Det kan nästan jämställa sig med alltså en status som en präst, alltså att man var hemmans ägare, hade sin egen gård. Och, ja, men precis.
0: Men varför sa jag hemmansägare?
1: Gud. Ja, men det kan man, när man skriver ihop ordet så kan det bli sådär. Och vi har ju manus som vi följer såklart, för annars skulle vi nog inte komma ihåg allt det här. Men jag tycker vi spelar en liten fanfar för Lapp Nils. Vad säger du, Sara?

0: Nu har jag fått in en kollega här i studien och det är ingen mindre än våran poddreporter Merete Kuhmonen. Och du har en hälsning med dig.
1: Jag får den här äran att vara med i eran podd.
0: Och vi är så glada för det.
1: Ja, ska jag läsa den här hälsningen som vi har fått, eller?
0: Gör det.
1: Det är ju från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon skriver ju: Må halliran sade regarantär våre Ella Karin blindi, nicka loftas. Så sa dag oktolo kafji odne majlmi bormus Ella Karin, där våra ennas. Så ska jag köra en recap också för den som inte förstod. Okej, men det är en födelsedagshälsning från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon vill skicka födelsedagshälsning till Ella Karin Blind i Nikkaluokta som blir 28 idag. Och hon säger att Ella Karin är världens bästa.
0: Och vi hälsar såklart också stort grattis till dig.
1: Ololiko baby.
0: Och tack för att du kom in, Merete, och gav den här fina hälsningen.
2: Nu ska vi säga Boris Boatin till en av våra kollegor där uppe i Kiruna. Ja, son han jocka duina, Helena.
0: Ja, jag har fått in en annan kollega, Aron Bergdahl, i studion. Och du är journaliststuderande och gör din sista praktik här hos oss på Sameradion.
3: Ja, Boris, det stämmer bra det.
0: Och du har jobbat hos oss i några veckor nu. Har du lärt dig någonting så här långt?
3: Ja, men ett och annat måste jag säga. Nej, men det har varit skitkul faktiskt. Jag har lärt mig hur mycket som helst och fått göra allt möjligt här på radion. Så att det har varit underbart.
2: Är det den bästa arbetsplatsen du har varit på?
3: Alltså jag har jobbat på så många märkliga platser. Alltså jag har varit sopgubbe, jag har byggt scener, jag har gjort allt möjligt. Men det här är absolut det mest spännande. Verkligen.
0: Mm. Vi har gjort ett gott intryck.
3: Oh ja.
0: Jag vet ju också att du sista tiden har arbetat med våran podd Utblick Sápmi, och där har du fokuserat på gruvorna i Gállok utanför Jokkmokk. Mm. Vill du berätta lite kort om det?
3: Just det. Ja, men sista avsnittet här som vi gjorde senast, det handlar ju om att gruvplanerna i Gállok nu firar 20 år i år. Så då har jag varit där i Jokkmokk och intervjuat massa olika berörda parter, förespråkare, motståndare, renskötare, aktivister, journalister och andra. Så att, ja, jag har varit där och gjort ett långt jobb. Det var skitspännande.
0: Den släppte ju en del här i onsdags. Mm. Och sen kommer det en till del.
3: Mm. Just det, så första delen nu var ju lite mer en tillbakablick på de här 20 åren. När vi kollade på vad konflikten handlat om, vad som har hänt, vad som har stått på spel. Varför det har tagit så lång tid och lite sådär. Och nu nästa avsnitt som kommer nästa vecka, så pratar vi med politiker och ser vad de står i frågan i Jokkmokks kommun. Och blickar lite mer framåt. Hur kommer det gå med gruvan och hur ser det ut med ekonomin för bolaget och vad hoppas folk på och sådär.
0: Ja, och vill man följa med er där så kan man ju såklart lyssna på webben. Bara söka på Sameradiopodden. Och vi ska få höra mer ifrån Aron alldeles efter musiken. Ni ska få höra på en låt som heter Ursäkta att jag stör. Det är Maxida Märak som har släppt nytt.

0: Det känns naket och äkta det vi får ifrån Maxida. Något som också är äkta, det är att vi fortfarande har Aron med oss i studion. Och Sara, du har någonting till honom.
1: Ja, men jag tänker att vi ska köra en liten callback. För sist vi hörde dig här, i den här podden, då sprang du runt i Jokkmokks marknad och ställde this or that-frågor till folk.
2: Ja, men just det. Är du tillbaka kaka nu?
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Mm. Så du har ju varit där i Kiruna i några veckor och ska snart tillbaka till storstadslivet i Stockholm. Så att jag tänker att vi kör en egen this or that.
2: All right. Okay.
1: Här och nu. Är du redo?
2: Jag är alltid redo.
1: Tunnelbana eller skoter?
2: Oh, skoter alla dagar i veckan.
1: Aha. Lasso eller laptop?
2: Jag är väldigt mycket på datorn men stationär. Så att jag kör nog såpan, lassot.
1: Du kör såpan. Okej, AV på Söder, som jag vet att du gillar. Eller kaffepaus i en kåta.
2: Ja, där måste jag nog vara trogen till mitt Södermalm. AV på Söder.
1: Alltid frysa eller alltid svettas?
2: Men vadå, jag måste fortsätta frysa?
1: Ja, du kommer alltid frysa eller du kommer alltid svettas.
2: Svettas.
1: Ah, ja, du kör på den.
2: Då kör jag parfym och deo bara.
1: En granne på 5 kilometer eller 500 på samma gata?
2: Jag är ju storstadsbarn, alltså. Jag får nog säga 500 på samma gata, ja.
1: Då har man alltid någon att prata med.
2: Mm, precis.
1: Solstol eller renskinn att sitta på?
2: Oh, renskinn. 100%.
1: Hjortron eller hallon?
2: Hjortron, obviously.
1: Vara rolig eller smart?
2: Oh, vad svårt. Jag vill skratta. Rolig.
1: Sommarnatt i stan eller never ending midnight sun?
2: En liten Sara Larsson-referens där. Sommarnatt i stan. Faktiskt.
1: Och den sista, tystnad eller podd i lurarna?
2: Och alltid något i lurarna. Podd, musik, alltid någonting.
1: Och alltid Avodan-bodda.
2: Självklart.
3: Ja, men vad kul, Aron. Nu har vi fått lära känna dig lite mer. Och vi vet ju faktiskt att vi kommer att få höra av dig även under sommaren. Så det
2: stämmer.
3: Det kan lyssnarna se fram emot. Och nu ska ni få lyssna på en låt som kom ut i slutet av mars månad. Den heter Jose Nilas Mikkel och den är gjord av Bernt Mikkel Haglund och Mikkel Jonas Eira.

0: Hei, puhte vahku. Te hanle hella tuodostat. Ja da merkäsä, että mis ilä nukuhkes varku vahku. Eller hur, Helena? Ja. Det blir lite kortare. Vi satt här precis och försökte förstå, vad betyder Kristi himmelsfärd? Vad är det vi firar då?
1: Precis. Och Sara, hon blev ju helt klar över varför man firar.
0: Det är för att det var då Jesus skulle tillbaka.
1: Ja,

0: sms.
1: Precis, så skicka gärna ett sms. Det gör de flesta.
0: Eller... Kan inte folk börja slida in i Sameradions DM? Och bara, tjena Helena och Sara, vi skickar en hälsning.
1: Gör det.
0: Jag kan ju förresten avsluta med en hälsning. Nu är jag lite all over the place. Mon han håller den sade liko der vodait mu rakis uno apaji. Ai la garden el til de geotne de auda guaktelo ofta jagi. Liko vejvin, grattis till lillsyrran.
1: Ja, du får
0: 21 år.
1: Ja, du får ett grattis från mig också. Stort grattis. Och vi avslutar fredagsprogrammet med ingenting mindre än Keino och Indigo Night. Och till alla er där ute, Sara, säger vi väl bara... Vakulapa!
0: Vakulapa!

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag håller ju på med musik, Silva. Så tycker jag att gilla, tycker jag på romanis eller ska jag göra på svenska? Jag vet inte vad jag ska göra exakt.
0: Varför kan du inte göra på alla?
1: Så jag vet inte om jag vill nischa mig i just romani gilla.
0: Ja, jag fattar. Men Sean, kom till studion och så pratar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisäras. Programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, du vet inte vad du vill göra för musik?
2: Nej, inte exakt. Kommer du ihåg sist, Silva, när vi pratade med Armando?
0: Ja.
2: No, vi pratade om musik där, om vilket beslut jag skulle ta och vad jag skulle göra med musiken. Mm. Nu har jag kommit fram till att jag inte vet vad jag ska göra för typ av musik. Om jag ska göra svensk eller romani gilla.
0: När var så starka hamns tycker du är romani gilla?
2: Jag är rom och det är många rom som vill ha romani gilla. Och de vet att jag kanske kan ge dem det, men jag känner inte att jag vill ta den uppgiften.
0: Mm.
2: Så ska typer av gilla du skönes på?
0: Janus har ju moro mig bara problem och att lösa.
2: Mm.
0: Det är att jag lyssnar på allt förutom romsk musik. Jag lyssnar på spansk musik, jag lyssnar på fransk musik, jag lyssnar på engelsk musik, jag lyssnar på svensk musik. Eller romani gilla är inte för mig.
2: Varför? Varför skulle du säga det?
0: Tjejanav. Jag har faktiskt ingen anledning. Alltså Silla har inte gillat någon sådana, men det är mer någonting om någon sätter på Janne så här at the function.
2: Exakt, så det är mer en vibe.
0: Det är att hon inte någon sådana kaleskeres, gillaves. Men om jag ska gå in på min streamingtjänst och sätta på en låt.
2: Mm. Okej, om vi säger så här då. Om du skulle städa huset, skulle du kunna ha romani gilla på?
0: Nej, då lyssnar vi på så här 2000-tals pop R&B.
2: Nej,
0: alltså så här, lovsånger.
2: Ja.
0: Kan jag tycka om på romanes.
2: Mm-hmm.
0: För att det är någonting som känns som att man håller så kärt.
2: Mm-hmm.
0: Alltså just tro.
2: Mm.
0: Är att det känns så hemma när man lyssnar på det på sitt egna språk.
2: Mm.
0: Är kärle så på namn?
2: Mm-hmm.
0: Så att då kan jag säga, okej, men vi sätter på lite romsk musik. Men annars är det så här, nej, helst inte. Mm-hmm.

0: Nej, vad tycker du är roligast att göra för låtar?
1: Roligast skulle vara det som kommer till mig i stunden, men det är oftast inte Romani Gila.
0: Nej.
1: Det är oftast typ pop eller R&B och sånt.
0: Mm.
1: Svenska låtar då.
0: Nej, ja. Chibirisadana stickades, alltså så här, ett vanligt pop-sound, men på romanes.
1: Mm, det skulle vara möjligt, men du vet att Rom har Ekasa, vad typisk stil de vill ha.
0: Ah.
1: Och det är alltid funk.
0: Ah, eller någonting. Alltid funk.
1: Och det skulle limitera den kreativa processen av att göra det.
0: Ah.
1: Då skulle jag inte kunna lägga in pop.
0: Mm.
1: Då måste jag vara limiterad till den roman och romanosmak.
0: Mm, att köra. Nej, tjejkära. Sostar Chibiri stickades saldoj.
1: Mm. Det skulle nog vara möjligt vara så här. Men Tjejana var med, jag är tillräckligt driven till att göra romsk musik. Tjejana, så här, att vara fokuserad på det. Det är just det jag tänker på. Tjejana efter stickaraf romani gilla ke abba. Om jag har valt att tycka raf, kasavi gila, då kommer jag fokusera på det.
0: Mm.
1: Och jag har inte påbörjat gå då vägen. Maj Butgardem, svenska gila. Och det är det jag är van vid.
0: Ay, du beskriver dem som att de är två helt olika.
1: Mm.
0: Birisardana stöpnes mange på ett mer musikaliskt plan. Vad skillnaderna är mellan så romsk, alltså musik på romanes och musik på svenska.
1: Alltså jag skulle säga orden.
0: Mm.
1: Det är stor skillnad på orden och tonerna man behöver använda på grund av orden.
0: Mm.
1: Och vi har inte så många ord. Vi har mycket låneord.
0: Mm.
1: Så det är svårt att vara specifik.
0: Mm.
1: Andetextura.
0: Mm.
1: Och ja, jag skulle säga viben också. Alltså språket ger ju en slags annan vibe.
0: Mm.
1: Roms musik har inte direkt en mjuk vibe. Det är väldigt dansigt och så hoppigt och sånt. Så jag skulle ha svårt att anpassa mig med just den delen.
0: Och på vilket språk tror du hade fått bäst publik?
1: Engelska.
0: Okej. Okay. Du tänker för att alla kan engelska?
1: Ja.
0: Men vet du vad jag tänker på? Jag tänker romanes. För varenda en rom lyssnar. Alla vet vem Ricardo Kvekar.
1: Mm-hmm.
0: Alla lyssnar, har någon gång lyssnat på Jenny Källa.
1: Mm-hmm.
0: Och vi alla är väldigt lojala mot dem vi har lyssnat på.
1: Det är sant, ja.
0: Så jag tänker, där har en lojal followbase.
1: Ja, men deras musik är väldigt romskt.
0: Ja, den är jätteromsk. Chibirisardana stickades, alltså my moderno romane gila.
1: Så det skulle vara väldigt möjligt, tror jag. Och intressant. Jag vet inte vad resultatet skulle bli. Men det skulle inte skada att försöka. Så det är en bra fråga faktiskt. Eller fråga, siffror i Mekadoker Demas.
0: Alesson, jag har ju alltså den perfekta man of wisdom för det här. Jag tycker att vi ringer någon. Någon som sjunger på både romanes, på svenska, men också på engelska. Där man inte sitter vår bisarra ska ju Mark Glindrön.
1: Mm.
0: Han är artist och programledare.
1: Mm-hmm, okay.
0: Han var faktiskt den som gjorde Etter Ni Generatia. Så aha, han är han innan oss.
1: Mm-hmm.
0: Och han bör kunna ge oss lite råd.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Hej Marek Sarsan.
2: Hej, Taves Bakhtali, Sami Shtosi, Maj, du med Sarsan?
0: Ja, med Sami Shtosi. Gamla Nasta Penesa Menge, vad du är för rom och vilken varietet du pratar?
2: No, Messi Mandalovara, taj Katikri Gilemando Svedo, anda Polciska Rom, taj Tjechitska, taj Kadesi Kri Gilemando Lundo, Akanik Avla för 38 år sedan snart.
0: Wow.
1: Mm.
0: Du var ju med och gjorde Etter Ni Generatia. Välkommen tillbaka till studion, kanske man ska säga.
2: Tack så jättemycket. Det här är så känns så nice.
0: Åh, Romano här är lite osäker på om han vill göra alltså musik på romanes eller om han vill göra på svenska.
1: Mm-hmm. Alltså jag har en liten dilemma. Vad jag ska göra för slags musik. Om jag testar av romane gilla, vad pop, R&B, svenska gilla. Och jag har lite problem att bestämma vad jag ska göra.
2: Alltså Romano, välkommen till min värld. Vet du, jag har inte ens ett korrekt svar på det. Mm-hmm. För det är det jag har lidit av typ nästan hela livet. Själv också. Jag tänkte så här. Alltså, vem gör låtar på Romanes, tänkte jag.
1: Yeah.
2: Typ så omodernt. Ja, nej, men det är klart det ska vara R&B och så här. Och inte svensk pop och romani, tänkte jag.
1: Mm.
2: Men sen med åren som har gått så... My passion, man går, alltså, det är närmare hjärtat, det är Jelavis Romanes. Så faktiskt mina första låtar som jag skrev när jag var barn på en sån här räkningspapper från mina föräldrar, det var Romanes. Och idag så har jag svårt att tänka mig att sjunga på engelska eller svenska. Jag är i mångfald, så här, jag sjunger på olika sätt. Men det är mest Romanes, så jag tror att det beror på person till person. Jag tycker du kanske ska köra alla tre.
1: Ja, ja. I och för sig.
0: Mm.
2: Vad gör du för någonting inom musik?
1: Jag gör lite allt möjligt. Producerar och skriver texter och spelar instrument, sjunger.
2: Fett. Ja, men det blir spännande att höra vad du gör.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag tror det är många som har den där känslan. Vad ska man... För unging är naturligt i typ såhär... Det är liksom engelska direkt de tänker på.
0: Nej, Marek, du jobbar som du säger på svenska, engelska och romanes. Och du gör musik på olika språk. Hur skulle du säga att, alltså, ser processen annorlunda ut beroende på vilket språk du väljer att göra musiken på?
2: Ja, absolut. Jag tror man går in i ett annat alter ego. När du ska skriva romanes så är det bara typ så här natural, det kommer.
1: Yeah,
2: och exactly. Sen när du ska göra R&B så blir det typ så här, man ska inte jämföra sig, men det blir som att man är några fiskar i ett stort hav, en ocean. Och då ska man sticka ut, man ska ha sin grej, man ska ha det här, vad heter det, authenticity, eller hur uttalas det nu?
1: Att vara autentisk.
2: Är det det? Men processen samt väl över, alltså det var typ så här 100 år sedan jag gjorde på engelska någon låt.
0: Nej, du kan besöka chip i mig lättgöjteskris. Alltså, för många har sagt att de har svårare att uttrycka sig romanes.
2: Är det sant? Nej, alltså romanes är superlätt för mig att skriva. Bara, det kommer. Engelska hade jag haft... Jag kan ju engelska, så jag fattar. Men det hade varit bara typ så här, lite stelt. Där svenska har varit nice att göra.
1: Någon så pendant har stått... Vad betyder den romska musiken, Tuka, för dig då?
2: Alltså, jag vet att det är kanske klyschigt att säga, men ALLT, allting. Alltså, det är någonting som jag, jag lyssnar på romsk musik varje dag. Från morgon till kväll. Och faktiskt, senaste tiden AI-låtar, AI-artister. Men det betyder ju allt, alltså, från topp till tå, hela tiden. Det är hela min identitet där jag bara associerar romer med musik. Typ så här, varje familj är musikalisk, kan dansa, sjunga. Yeah. Så det betyder att det har varit överlevnadsgrej. Det har varit också en tillflykt. Det har varit en styrka. Och alltså det har ju stöttat mig hela livet. Musiken är, utan musiken så hade det inte varit lätt. Alltså. Och speciellt romani gilla.
1: Mm. Och när lyssnar du på sån musik?
2: Alltså det brukar jag vara typ så här vid lunch. Och sen till middagen och sen på kvällen. Nästan hela tiden.
1: Ja, hela tiden, ja.
2: Tror det eller ej, faktiskt. Jag gillar Mulatosha Gila, alltså. Du vet, de här hymnklagosångerna.
1: Aha.
2: Okay. Jag spelade in en roman när jag var 18 år, faktiskt.
0: Nej, check to boot Gilabes romanes. Vad är viktigt att tänka på om man vill börja sjunga på romanes?
2: Ja, jag tror det måste ligga en varmt om hjärtat till Jelabes Romanes. Det ska alltså sjunga från sitt hjärta, beröra och få in lite typ så här, man kan ju mixa, man kan ju ta lite R&B, lite du vet Motown, soul, Romanes och blanda. Det behöver inte vara just den här hoppa hej musiken, utan man kan blanda och med modern kommersiell musik och få in Romanes. Chaksiame Kadal, du vet, Kanajilabas romska toner. Vi får ju in det. Vi har ju liksom fusion också av indisk musik i det. Och orientalisk musik. Och faktiskt också gospel, uttrycksfulla toner. Vi har ju naturliga runs i vår musik. Indiska koda och waila. Och oftast är det bra vibrato. Så att det är en styrka till Jelabes Romanes. Det är inte så enkel sång. alltså man ska behärska tekniken så att det inte blir stelt och torrt och lite så.
1: Vilken språk förväntas mer bäst publik?
2: Jag tror faktiskt romanesk, att du vet, romsk musik har blivit så stort nu i Europa. Och det är så stort fanbase. Och vi har väldigt bra spridningskultur. Jag är på sociala medier. Romanes, så att det finns ett jättestort fanbase. Alla romer älskar musik. Så att...
0: Vad är din absoluta favorit romani, Julie?
2: Oh, nice fråga. Det skulle vara faktiskt Emulatosho Daromai, heter den. Den Mulatosho Giri, så den skulle jag säga är mest typ såhär, man blir berörd direkt. Och sen på andra plats skulle jag säga, det finns något som kallas för Manele-musik. Och det är rumänsk-romsk musik. Tycker jag är nice. Så just deras... För det är svårt att säga typ såhär, du gillar romsk musik, men det kan ju skilja så mycket. Det vill säga, balkanmusik låter annorlunda, i Ungern låter det annorlunda, i flamenco låter det annorlunda. Men jag har inga fördomar mot andra typer av romsk musik, men jag tror att rumänsk romsk musik är min favorit genre och Mulatosh Gila.
0: Och jag som vill börja lyssna mer på romani Gila, vem kan jag lyssna på?
2: Alltså... Jag tror om du typ så här skriver ordet gypsy music eller typ så kommer det kan komma upp vad som helst, allt ifrån typ så här Esma Redjepova eller till det vill säga världskända som har gjort folklig musik och som finns registrerade typ så här på nätet. Men jag tror kanske gå in och lyssna på Grofo, lyssna på Malotta är duktig tycker jag. Grof är duktig, Malotta är duktig. Och så finns det ju även han gör bra musik nu från Zuli heter han. Såhär, romer från Ungern, de gör rätt så bra hög kvalitet musik, produktioner och låtar. Så det är bara, eller så kommer det bara med åren. Man behöver inte tvinga sig, men det är nice att du känner den känslan att du vill börja lyssna. Vad lyssnar du på idag då?
0: Alltså jag känner mig som en fake fan, men jag lyssnar på allt förutom Romani Gila. Jag tycker om italiensk musik, jag tycker om svensk musik, jag tycker om engelsk, jag tycker om spansk, jag lyssnar på fransk. Och jag har samlat dem alla, men just Romani Gila, det...
2: Åh, vet du, fransk musik alltså.
0: Eller hur?
2: Det är fransk musik, Slimane och dem, alltså det, du fattar inte ett dugg med fransk. Alltså när du säger så här, fransk musik, det är nästan likvärdigt. Och Romani Gila vad jag lyssnar på. Men ser du, man behöver inte fatta.
0: Nej.
2: Bara det låter bra. Men jag tror att när du blir lite typ, så här äldre så kommer det. Du kommer stå där och bara tänka, lyssna bara på Romani Gila. Tänka, hur tänkte man när man var yngre och så.
0: Jag hoppas det. Jag känner mig lite utanför att jag inte lyssnar på Romani Gila.
2: Ja, men du är ärlig. Men Romano, vad känner du nu? Vad ska du göra för musik då?
1: Jag får väl experimentera. Jag får testa mig fram. Får tänka mindre och göra mer.
0: Nej, Chibiri Sardana Stekeres. För det finns ju artister idag, lite mer modernare artister, som blandar och gör en låt på engelska och romansk.
1: Alltså typ så här modern style, tycker jag.
0: Det måste inte vara modern style. Marek, kan man inte sjunga på båda språken i en låt?
2: Jo, alltså jag gjorde ju också det när jag var yngre. Men då tog jag faktiskt, då skrev man, de skrev engelska texter på romsk influerade musik, alltså beats och sådana saker. Där, sen har jag gjort nationalsången och blandat engelska och romanes. Och jag tycker det är en bra grej, men en sak, Romano, är att jag har knappt hört, du vet så här, modern svensk musik där vi blandar. För många andra i Sverige blandar ju till exempel romsk hiphop med turkiska och andra uttryck som de har. Och med serbiska och sådana. Så att det har varit fett att blanda romanes och svenska. Jag tror folk hade tyckt om det. Jättemycket. Så det går absolut att blanda. Det blir bara coolare. Det blir fett. Alltså det blir nice.
0: Eller hur? Wow. Jag håller med.
1: Jag håller också med.
0: Tack för dina visa ord. Och tack för att du kom tillbaka.
2: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Okej, det blev så. Lycka till.
0: Det blev så.
1: Hej då.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det var coolt med den idén av att man kan blanda kanske svenska med romanes.
0: Mm.
1: Att man kanske kan skapa ars och nevo, modernt.
0: Mm. Mange intressnosas hur han sa att han lyssnar på all typ av romsk musik.
1: Mm.
0: Och det känns som att han lite försökte förklara att det spelar ingen roll hur man sjunger. Så länge man låter bra och sjunger från hjärtat. För han pratade om det här med autenticitet.
1: Mm.
0: Ja. Och det är någonting som känns att det tar väl ändå bort en del av frågan som är hur, på vilket språk ska jag sjunga?
1: Mm. Ja. Det kan ha varit att jag blev limiterad av tanken romane gila. Jag trodde att den bara hade en specifik vibe.
0: Ja. Mm.
1: Men man kan ju experimentera och blanda och göra nya saker också.
0: Mm, Mishla Penes.
1: Nå, Silva, du fick några tips där på romanartister.
0: Mm. Nå, jag ska börja lyssna till mig mer på romane gila. Men det var tacksamt, Dependas, att det kommer när du är äldre och det måste inte vara nu.
1: Mm.
0: Jag tar ju inte mindre del av vår kultur bara för att jag inte lyssnar på musiken.
1: Mm.
0: Det var ändå tacksamt.
1: Mm-hmm.
0: Jag känner mig inte lika utanför. Nå, du kerkodos och situke mai vigodno så länge du följer ditt hjärta och uttrycker dina känslor.
1: Ja.
0: Ja. Kadike naisaras to mengika yashon danpekado avsnitt. Mekasto med devlesa. Och så ses vi i nästa.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Nu var det dags för Kulturnytt. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademien. Och hon var inte beredd på att få frågan när akademins ständige sekreterare Mats Malm ringde.
1: Inte alls. Stackars Mats Malm. Jag var helt säker på att det var en mäklare. Eller var ganska otrevlig. Ja, jag kan inte prata. Vad är det du vill säga? Och sen så frågade han om jag ville vara med i akademin. Så att det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande.
0: Ann Lingebrandt, som är litteraturkritiker och producent för Dagens dikt på Sveriges Radio, beskriver Anna Hallberg som en av Sveriges mest framstående poeter.
2: Hon är en av dem som verkligen har pushat den svenska poesin framåt.
3: Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Nu senast nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2026 för diktsamlingen An.
2: Hon är en experimentell och rätt avancerad poet. Men hon har också en annan sida, en lekfull och pedagogisk som liksom bjuder in till poesin.
3: Och nu efterträder Anna Hallberg poeten Tua Forsström på stol 18 och kommer att ha sitt inträde i akademin under högtidssammankomsten den 20 december i år. Ett nytänkande val enligt Ann Lingebrandt.
2: Det är ju inte alldeles oväntat och överraskande, men det känns ändå lite nytänkande och fräscht. Hon kommer absolut med en annan litteratursyn än vad jag tror finns representerat där nu. Och hon kan verkligen få betydelse för att lyfta poesin i Svenska Akademien.
0: Reporter var Johanna Ise. Lykke Li har släppt nytt album och Kulturnytts Lina Tovsen har lyssnat.
4: Jag tror inte jag har hört en enda Lykke Li-låt som inte har i alla fall 7% ledsenhet i sig. Nya albumet The After Party är inget undantag. Vad som enligt henne själv i början på en ny existentiell era är, trots fokusskiftningen från kärlek, faktiskt inte helt olikt det 18 år gamla debutalbumet, fast i mognare skrud. Jag brukar sällan tycka att ett albums första singelsläpp är det vassaste, men det går inte att komma ifrån att Lucky Again, det är en banger. Med sin sampling av Max Richters Recomposed Vivaldi Spring rullas låten ut i ett rastlöst, kaxigt diskodriv. Och den flådiga musiken balanseras av den nästan desperata texten. Detta är en av topparna på den varsamma efterfests berg- och dalbana som hon tar med mig på under 24 komprimerade minuter. Storslagna stråkar och gospelackord samsas med lågmält pianoplink. Och det är väl avvägt.
5: I love you. I don't trust anyone.
4: Förutom mittenspåret, Future Fear, som blir en tvärbromsning med den plötsligt högpitchade a cappella-rösten. Och för en stund tar den mig ur förtrollningen. Men sen rullar färden igång igen. Sista spåret, Euphoria, är fullkomligt hjärtskärande och skalar varsamt av alla mina lager. I tystnaden som lägger sig efteråt känner jag, nuddar någon vid mig nu, går jag sönder.
0: Lina Tovsen ger en 4 i betyg. Kungliga biblioteket föreslår att David Isaac-biblioteket i Malmö ska få ett nationellt uppdrag som resursbibliotek gällande förbjudna böcker. Det är en ny rapport till regeringen.
6: Det är ju helt fantastiskt.
7: Chef för David Isaac-biblioteket, Jasmina Distarvic Cordero.
6: Ett nationellt bibliotek är en bra idé. Det skulle stärka infrastrukturen kring bevarandet av förbjuden litteratur, ge större synlighet för många, många fler och skapa fler möjligheter för forskning, men också att göra Sverige till en nod för förbjuden litteratur.
7: Kungliga biblioteket vill också ge stöd till en databas om censur i världen och stärka samarbetet mellan olika forskare och organisationer runt om i Sverige. Förslaget skulle innebära en satsning på runt 10-15 miljoner kronor.
8: Kända mästarnas okända musik. eller kanske de okända mästarnas kända musik? Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
10: Så läste jag också en artikel i DN som pratar lite om, alltså, kan vi kalla det för ett Madonna-fenomen då? Nämligen att hur du ser på åldrandet avgör hur du åldras. Och även hur gammal du blir.
9: Vänta, vadå? Ja. Men alltså, om jag ser...
11: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: Det här är Rendezvous i P2, som idag börjar med hjälp av en flyktig fjäril. Välkommen, jag heter Christian Sahl.

Det var Bob Lind som 1966 jagade kärlekens jäckande fjäril i sin Elusive Butterfly. Det finns ett ordspråk som säger att det är först genom att inte fånga den som man får grepp om fjärilens väsen. Det går nog att applicera på kärleken också. Hur som helst, fjärilen bidrar till vår sinnebild av våren, liksom äppelblomstren.

Ja, då är det snart dags. När äppelträden står i blom ringer kyrkklockorna nog lycklig den brud på vilken vårsolen lyser. Meddelade Ann Shelton i I'll Be With You in Apple Blossom Time. En 20-tals melodi av Albert von Tilsen och Neville Fleesen. En melodi som plockades fram igen krigsåret 1942 då en hel värld gick i väntans tider på fred och återföreningar. Även körsbärsträden står i blom så här års.

Så kan det också gå, den älskades soliga leende och gyllene stämma är försvunna. Kvar finns bara körsbärsblom i regn. It looks like rain in Cherry Blossom Lane. Den av 50-talets bästa sångerskor, Sue Rainey, sjöng. Carmen McRae beskriver en liknande situation. Här är det doften av syrener som framkallar minnen av ett smärtsamt avsked i regnet.

Mitchell Parish och Peter DeRose skrev Lilacs in the Rain i början av 30-talet. Låten blev snart en jazzstandard. Carmen McRae sjöng in den 1956. Ja, underbart är kort, sa Povel Ramel. Därför har också vårblomstren fått symbolisera både pånyttfödelse och förgänglighet. I Japan är de blommande körsbärsträden en hel kultur. Vi låter Monica Dominic och Palle Danielsson fortsätta på vårtemat, men nu utan ord.

pianisten Monica Dominique och basisten Palle Danielsson i Michel Legrands You Must Believe in Spring. Onekligen en väl genomförd duett där inte bara pianot fick äran att spela melodi. På samma sätt tog de sig an Soon It's Spring, en av Monica Dominiques egna låtar.

Från albumet Togetherness 2011, Monica Dominique och Palle Danielsson och Soon It's Spring. Ja, firandet av våren är som sagt en blandning av fruktbarhetskult och påminnelse om alltings förgänglighet. Körsbärsblommor symboliserar jungfrudom i många kulturer, och i det hedniska Ryssland offrades jungfrur till förmån för en rik och spirande vår.

1913 hade balletten Le Sacre du Printemps, Våroffer, premiär i Paris. Koreografi, Vaclav Nijinsky, musik, Igor Stravinsky. Skandalsuccén, som enligt uppgift gjorde att beundrarna till och med slogs i salongen med den mest upprörda delen av publiken, berodde inte bara på Stravinskys modernistiska musik, utan även på att dansarna tilläts sätta ner hela foten i golvet istället för att genomföra sina konster på tå. Det hela var kort sagt skränigt, dissonant, klumpigt och osensuellt. Och skrev historia. Sedan dess har Våroffer tolkats på många olika sätt, på senare år även av jazzmusiker. Här var amerikanske saxofonisten Daryl Brenzel och hans Mobtown Modern Big Band och deras version av introduktionen till första delen av Våroffer, hämtat från albumet The Rewrite of Spring, en ordlek på den engelska titeln till verket The Rite of Spring. Även sicilianska brödratrion Elio Alberto och Loris Amato har spelat in delar av Våroffer.

Ronde de printemps heter den fjärde satsen i Våroffers första del. Vårens ringdanser alltså. Alltså, jag har aldrig sett satsen översatt till svenska. Vanligtvis går den under den engelskspråkiga titeln Spring Rounds. 1913, när Våroffer hade premiär, hade Stravinsky knappt kommit i beröring med den anglosaxiska kulturen. Franska kunde han däremot från barnsben. Det var de bildade klassernas språk i tsartidens Ryssland, och som sagt, verket hade premiär i Paris. Balletten Våroffer är ju indelad i två akter, den första kallad Dyrkande av jorden, den andra Offret. Som alltså var en jungfru som tvingades att dansa sig till döds för att beveka jordandarna och andra gudar. De två stycken vi hörde var båda från första akten. Le Sacre du Printemps hette alltså stycket i original. En ordlek på det har gett namn till det ofta ganska högljudda franska storbandet Le Sacre du Tympan. Tympan står för trumhinna. Här är det inte jungfrur som offras, utan trumhinnor.

Fred Palem heter den franske saxofonist som leder storbandet Le Sacre du Tympan, ett gäng som ibland beskrivs som en blandning av Charlie Mingus och avantgarde rock. Själv säger sig Palem ha André Pop som musikalisk mentor. Pop som väl närmast kan jämföras med en fransk Stickan Andersson. Det här var titellåten från albumet Odyssée från 2018, då Sacre du Tympan var ett musiktips från en rendezvous-lyssnare i Eskilstuna. Och här är en annan fransk saxofonist med ensemble, Julien Dayan, fast här är det mest hans pianist som hörs.

Månljus över lagunen, Lunar Glow in the Lagoon, ett launchiga stycket med Julien Dayans ensemble, följt av Song Dong He av och med saxofonisten Laurent Barden och hans Tigre d'eau douce. I de lugnaste vatten finns de värsta rovdjuren tydligen. Så långt franska saxofonister och deras ensembler. Vi fortsätter franskt, men nu med en av landets mest kända visspecialister.

0: Leo Ferré var ju en synnerligen samhällskritisk vispoet, uttalad anarkist och åtminstone på pappret med på barrikaderna. Fast under maj 68 drog han sig undan till sitt slott i Sydfrankrike för att skriva nya vispoetiska verk om revolutionen. Vi håller oss till romantiken Ferré idag. En av hans stora kärlekar var Paris, hatkärlek förstås, uppblandad med en hos franska poeter alltid lika otuktad fascination för gatans, inte bara parlament utan även dess förfallna nattgäster. Vi hörde Paris Spleen från 1966 som följs av Paname, ett parisiskt slangord för Paris.
1: Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc.

Aldrig har väl Paris antagit rollen som nästan fysisk älskarinna på samma sätt som i den här sången av Leo Ferré, som hyllar hennes hud, hennes kyssar, hennes blå klänning, hennes tutande, hennes kullerstenar, Panam från 1960. En annan Ferré-kärlek var poesin, inte bara hans egen. Om och om igen hyllade han den franska poesins mästare i sina låtar genom att sjunga eller recitera deras texter. Villon, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, eller så sjöng han om dem, även om de namnlösa poeterna.

Léo Ferré 1960 om de poeter som sover under broarna, vars besparingar finns investerade i diktsamlingar som aldrig sålde, som i fantasin sätter färg på gatstenar och virar skylanger om alfabetet, vars enda vänner är hundarna som slickar deras poethänder. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Och vi överger poeterna och jungfrurna och syrenerna och körsbärsträden till förmån för elefanter.

Det stod i tidningen för några veckor sedan om att man har problem i Thailand med vilda elefanter som förstör frukt- och grönsaksodlingar och rent av angriper människor. Botemedlet lär vara ett preventivmedel som skjuts in i elefanthonorna med gevär. Inga fler babyelefanter som strövar omkring. De får hålla till i visan istället, som i Henry Mancinis Baby Elephant Walk. Här är en inspelning med Richard Haymans orkester 1990. En ännu mindre attraktiv metod till att minska elefantbeståndet vore att ladda geväret med skarp ammunition och ställa sig invid en känd elefantled.

Les Baxter's Orchestra och Elephant Trail, inspelad 1958. När vi återvänder till de små elefanterna, de som till och med kan dansa tango.

Ja, det finns faktiskt en svensk text av Erik Sandström till Bernie Landes Elephant Tango om en liten elefant som bland annat ringde till sin tant när den hamnade i knipa. Tjorven och Stina sjöng låten i filmen Tjorven och Mysak 1966. Vi hörde en version med Cyril Stapletons orkester från 1955. Mer tango, åtminstone heter gruppen så. En samling italienska studiomusiker från Neapel som av outgrundlig anledning kallar sig Tango in Vilnius och som har spelat in en cover av japanske filmmusikkompositören Jun Miyakes Lilies of the Valley.

Jag undrar om inte Charles Ferriers trombon här hade kunnat tjänstgöra som elefant på några av de förra låtarna. Här lät den faktiskt som om den hotade att trampa ner liljorna på marken i Lilies of the Valley med italienska gruppen Tango in Vilnius, inspelad 2011. Och från Napoli till Baskien.

Inigo Ogarteburu heter en baskisk musiker bosatt i London. Han spelar 1000 olika instrument men har aldrig lyckats lära sig att läsa noter, så sina medmusiker får han servera demos på låtarna han spelat in, så får de själva skriva noterna för det de ska spela, om de vill. Krångligt medger Ogarteburu, han ångrar att han inte var mer flitig i musikskolan. Miradas finns med på albumet For the Unknown som han spelade in i USA 2013. Vi spelade en låt med Shirley Horn för ett par veckor sedan, L.A. Breakdown. Då nämnde att Shirley Horn hör till de mest samplade jazzsångerskorna under senare år. Just hennes L.A. Breakdown har kommit till flitig användning, till exempel av franske elektronikaproducenten Alexandre Altin, alias Alif Tree.

Alif Tree har varit en av de mer inspirerande leverantörerna av downtempo electronica sedan millennieskiftet. Tyvärr bara under en 10-årsperiod, sedan 2010 har han inte producerat sig på skivmarknaden. Forgotten Places med Shirley Horn samplingar kokade han ihop på albumet French Cuisine 2005. Mark Barrett, alias Future Loop Foundation, heter en av hans kollegor, en engelsk DJ och producent, numera verksam i Spanien. Den här låten är kanske bland det bästa han har gjort, fast den har försvunnit från näthandlarna. I Sveriges Radios arkiv finns den kvar, Monicas Summer.

Mark Barrett med artistnamnet Future Loop Foundation har kuskat runt en hel del med sin musik, bott i Berlin innan alla andra DJs och producenter flyttat dit. Han har också bott i Uruguay några år men håller numera till på Ibiza, och trots att han lär ha varit den första drum and bass musiker som spelades på BBC föredrar han nu mer nedskalade och lugnare produktioner. Monica Summer, en låt som han levererade till ett samlingsalbum redan 2006. Den finns inte på någon av hans egna utgåvor. Strandnära musik även på nästa spår. Fast då får vi tänka oss iväg till Karibien, närmare bestämt till Trinidad.

bensinfatsmusik, eller musik på oljefat kallade man för den här typen av musik. Helt enkelt för att den uppfanns av folk på Trinidad som i brist på andra slagverk byggde instrument av tomma bensinfat. Och när den musiken började bli mer allmänt spridd i världen i mitten av 60-talet passade ett av de stora oljebolagen på att sponsra The Tripoli Steel Band på Trinidad, som till och med fick spela in några skivor på den internationella marknaden under namnet Esso Trinidad Steel Band. Från albumet Esso 1971 hämtade vi Singer Man, en cover på en karibisk ska-hit med Jamaica-bandet The Kingstonians från året före. Steelband-musik, som det numera heter även på svenska, är ofta, men inte alltid, instrumentalmusik.

De karibiska stilbanden spelar all slags musik, från jazzlåtar till evergreens, från internationella slagers till karibiska klassiker. Det här var Brute Force stilband från Antigua, den sydligaste av öarna i den lilla republiken Antigua och Barbuda, nästan längst upp i norr i den del av de karibiska öarna som kallas The Leeward Islands, Läöarna. Saxophone var även det en jamaikansk låt skriven av Aldwin Roberts, mer känd som Lord Kitchener. Brute Force version spelades in 1961. Nu är det inte bara jazz och populärmusik som kan hamras fram på bensinfaten. Vi har tidigare i rendezvous kunnat bjuda på karibisk Mozart. Här är en karibisk Pachel

Kanske inte det första man förväntar sig att höra i Port of Spain på Trinidad om man råkar på ett stilband. Men så var det här också ett nordamerikanskt stilband från Seattle, närmare bestämt Baccara Bata. Det var de som hade åstadkommit det här arrangemanget av Johann Pachelbels kanon som pryder albumet Steel Drums, Percussion and Flute från 1987 tillsammans med en del folkmelodier och egna låtar plus den i alla udda sammanhang obligatoriska Amazing Grace. Vi spelade musik av Neil Hefti i förra veckans program. Hefti som var både Count Basies arrangör i många år men även låtskrivare. Hefti hade en bred repertoar av låtar och musikaliska engagemang. De spelade in plattor med egna band, däribland albumet Concert Miniatures 1958. Samma år som han samarbetade med Basie på Basie Plays Hefti. En av konsertminiatyrerna på hans album var en kortversion av Rhapsody in Blue.

Ja, jag gillade det där när Neil Hefti efter 37 sekunder abrupt bröt Rhapsody in Blue-kronologin och stuvade om efter eget huvud. Allt behöver man ju inte använda sig av i ett bra stycke. Exakt vad han gjorde med Ferdy Gruffey's On the Trail från Gruffey's Grand Canyon Suite vet jag inte, men även den är kraftigt nedkortad. De mest melodiska bitarna finns med, plus det rytmiska ljudet av åsnehovar, även om Hefti låter bli att imitera klappret.

Ferdy Grafey var mannen som orkestrerade Gershwins Rhapsody in Blue, som ju från början var ett pianostycke. Och Grafey komponerade själv lätt synkoperade musikstycken, gärna med geografiska teman. Hans Grand Canyon Suite är den mest kända. Ett tredje spår från Neil Heftys Concert Miniatures är ett känt stycke av Tchaikovsky.

0: Ursprungligen var den här satsen Andante cantabile, andra satsen i Tchaikovskis första stråkkvartett, komponerad 1871. Ett tiotal år senare omarbetade han den för cello och stråkorkester och lyckades få både Leo Tolstoy och Helen Keller att fälla tårar när den framfördes. Det senare var en bedrift i sig eftersom Helen Keller var damen som varken såg eller hörde men kände musiken genom att hålla fingertopparna mot bordet framför sig och registrera vibrationerna. Och visst är den sångbar denna Andante cantabile. 1940 fick den engelsk text av MacDavid och sjöngs in av Connie Boswell, Norman Luboff-kören och en rad andra artister. Och har smugit sig in som refräng i flera andra poplåtar. Neil Heftys version var från 1958. Det fick sätta punkt för denna veckas rendezvous. Programmet finns kvar för efterhandslyssning en hel månad på vår hemsida som finns på sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 405-13 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg. Vi hörs om en vecka.
1: Ja, hej och god kväll och varmt välkommen till konsert i P2. Här fortsätter nu dagens radiosändningar direkt från Kungliga Operan i Stockholm. Kanske hörde ni klassisk morgon eller klassisk förmiddag härifrån tidigare idag. Nu har det blivit dags för direktsänd konsert. Salongen här på Kungliga Operan är nu fylld med förväntansfull publik och Kungliga Hovkapellet har tagit sig upp ur orkesterdiket och tagit plats uppe på stora scenen. Huvudrollen på operan ikväll spelas nämligen av 500-årsjubilaren Kungliga Hovkapellet som fortsätter sitt jubileumsår ikväll med en festkonsert med både sånger och orkestermusik. Jag som är ert sällskap ikväll heter Francis Schocknesy. Känn er varmt välkomna. Programmet inleds som sig bör med en ouvertyr. Felix Mendelssohns ouvertyr till En midsommarnattsdröm. Där Mendelssohn sätter toner på Shakespeares magiska midsommarsaga. Därefter följer orkestersånger av Richard Strauss. Tre hymner till texter av Friedrich Hölderlin. Med sopranen Sofie Asplund som stjärnsolist med orkestern. Och efter paus då följer mer musik av Richard Strauss. Hans storslagna symfoniska dikt Don Quixote som har den fantasieggande undertiteln Fantastiska variationer över ett tema av ridderlig karaktär. Ja, här är två av Hovkapellets musikersolister. Cellisten Erik Wahlgren kommer gestalta den tragikomiske riddaren av den sorgliga skepnaden, Don Quixote. Och violasten Håkan Olsson gestaltar hans jordnära och lojale väpnare, Sancho Panza. Här kommer nu kvällens dirigent in på scenen. Det är tyske Thomas Gugais. Han är blott 32 år ung och räknas nu till de mest efterfrågade i sin generation. Här kommer ouvertyren till Mendelssohns En midsommarnattsdröm. Välkomna på konsert.

Vi har hört Kungliga Hovkapellet under ledning av Thomas Gugais i overtyren till En midsommarsdröm av Felix Mendelssohn. Ja, den här overtyren skrevs 1826 när Mendelssohn bara var 17 år gammal, inspirerad av William Shakespeares komedi En midsommarsdröm. Och till skillnad från många andra overtyrer så är den här overtyren inte tänkt som en operaovertyr utan som ett självständigt konsertstycke. En musikalisk tolkning av pjäsens stämningar och gestalter. Ni hörde kanske hur älvorna dansade fram genom midsommarnatten. Ja, nu tillkommer det lite musiker på scenen där hovkapellet sitter ikväll. Och det ska bli dags för musik av Richard Strauss. Tre hymner av Friedrich Hölderlin. Det är alltså tre sånger för hög röst och stor orkester som han skrev relativt sent i livet, 1921 i Wien. Och de bygger på poesi av den tyske romantiske poeten Friedrich Hölderlin. Det är alltså tre sånger. Hymne an die Liebe först, hymn till kärleken. En hyllning till kärlekens kraft som förenar natur, människor och gudomlighet. Sen kommer Rückkehr in die Heimat, återkomst till hemmet. Ett tema av återvändande, tillhörighet och försoning. Och den sista sången heter helt enkelt Die Liebe, kärleken. Den mest koncentrerade och kanske filosofiska av de tre. Som solist i kvällens festkonsert från Kungliga Operan i Stockholm har vi sopranen Sofie Asplund. Och det är alltså den tyske dirigenten Thomas Gugais som leder det 500-årsjubilerande hovkapellet i kvällens konsert. Och här kommer de in på stora scenen. Sofie Asplund i en tjusig röd strålande klänning. Nu tar också Thomas Gugais plats på podiet. Tre hymner av Friedrich Hölderlin, musik Richard Strauss.

0: Ja, det är applåder och jubel här för sopranen Sofia Asplund och Kungliga Hovkapellet under ledning av Thomas Gugais. Vi har hört Richard Strauss tre hymner av Friedrich Hölderlin, tonsatta 1921. Kvällens konsertmästare Anders K. Nilsson stod för fina soloinsatser här tillsammans med Sofia Asplund också. Så han är också inkluderad i våra hyllningar här. Du lyssnar på direktsänd konsert från Kungliga Operan i Stockholm. Och i tur och ordning här hörde vi först Hymne an die Liebe, hymn till kärleken, följt av Ryck her in die Heimat, återkomst till hembygden. Och sist, kort och gott, Die Liebe, kärleken. Texterna skrevs alltså av Friedrich Hölderlin, den store tyske romantikern. Ja, Sofia Asplund bugar djupt med Thomas Gugais vid sin sida här nu inne på operans stora scen. Som dagen till ära sträcker sig ända fram till första parkettraden eftersom orkesterdiket är igensatt. Och ikväll är orkestern huvudrollsinnehavaren uppe på stora scenen. Ja, där ebbade applåderna ut, för nu ska det bli en liten paus här från Kungliga Operan. Och jag ska se om jag kan fånga Sofia Asplund här efter att hon har sjungit. Nu kommer musikerna ut här. Och de ska få pausa lite också. Sofia Asplund står här nu tillsammans med Thomas Gugais. De verkar vara glada och nöjda efter det här framträdandet av Friedrich Hölderlin-hymnerna, alltså av Richard Strauss. Ja, jag står alltså precis vid sidan av scenen här bakom, där alla orkestermusiker nu strömmar ut. Och här framme ser jag nu också Sofie Asplund som jag ska försöka fånga. Sofie Asplund, tack för ett fantastiskt framträdande.
1: Tack!
0: Vi rör oss lite här så vi inte krockar med alla musikerna.
1: Vi rör oss framåt eller bakåt.
0: Ett fantastiskt framträdande. Du, hur känns det nu efter de här tre sångerna?
1: Ja, men alltså nu är jag lite tom. Men också känner mig väldigt glad och salig som de är, de här. De är väldigt nära liksom himlen och eufori.
0: Både i känslan och i tonhöjd, eller hur?
1: Ja, precis. Och de har ett väldigt brett liksom spektrum att utforska, både i liksom filosofin och i rösten, och de kräver mycket av en. Så det har varit en intensiv vecka, och förstås alla veckor då jag har jobbat med dem själv också. Så att det känns väldigt skönt att vi är där, att vi gjorde det.
0: För du har ju sjungit mycket av Strauss, eller hur? Men de här sångerna är inte så vanliga.
1: Nej, alltså jag hade aldrig hört talas om dem, och alla som jag säger att jag ska sjunga Dreihymnen, så vad är det för någonting? Det är ingen som jag träffar på i alla fall.
0: Men nu vet vi, alla som lyssnar på P2 och alla här på Kungliga Operan ikväll. Ja. Du, jag tänkte, jag måste
1: nu vill
0: fråga.
1: Man göra dem fler gånger.
0: Vad sa du?
1: Nu vill man göra dem fler gånger.
0: Ja, gärna. Jag måste fråga dig, vi är ju här av en anledning nu, att vi firar Hovkapellet. Hur känns det att ha en sån här orkester med så månghundraåriga anor i ryggen?
1: Ja, men det känner man ju någonstans. Det är ju den här alltså tunga liksom, alltså det är en stolthet och en värme och en tradition som det går långt tillbaka, och man kan på något sätt känna den här tyngden liksom som finns här.
0: Har du stött på någon fantom här på operan? Jag tänker apropå historiens vingslag.
1: Nej, det måste jag säga att det har jag inte. Jag har inte känt några sådana vibbar i luften heller. Men det lär ju finnas, tänker jag.
0: Ja, vi får fortsätta leta, tänker jag. Ja. Jag ska fråga dig bara nu, efter den här urladdningen då. Vad ligger framför Sofia Asplund i sommar och höst kanske?
1: Nu till våren så har jag lite... Göteborgsoperan där jag är anställd så är, ligger faktiskt... De renoverar just nu, så det är stängt. Så att, nu är det lite konserter under våren. Mestadels i Stockholm faktiskt. Jag ska sjunga Förklädd Gud på, om två dagar på söndag i Göteborg. Men annars är det mest i Stockholm. Och sen så har jag lite ledigt och ska vara hemma på Åland där jag kommer ifrån. Så var på stugan och bada. Bada bastu och bada i havet varje dag. Och sen så ska jag sjunga Pamina i Trollflöjten som vi ju gör på Kastelholms slott på Åland. Och sen så drar vi igång på Göteborgsoperan igen. Och då är det 1984, en relativt nyskriven opera. Alltså efter romanen 1984.
0: Ja, det ser vi fram emot. Det verkar inte som att du får så mycket ledigt tycker jag.
1: Nej, det blir ju allt. Man tänker alltid att man ska vara så mycket ledig. Men sen är det ju alltid instruering och ja, det blir sällan mycket ledigt. Så kanske, jag kanske kan unna mig en vecka helt ledigt. Men sen måste jag nog igång igen.
0: Sofie Aspen, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig och för musiken. Nu ska vi faktiskt fortsätta och lyssna lite mer på dig i P2. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.

0: Ja, det här var en sång av den hittills inte så välkända tonsättaren Sara Wennerberg-Reuter. Hon var under många år organist i Sofia kyrka i Stockholm från 1906 till 1945. Och här var det Sofie Asplund som sjöng med Peter Friis Johansson vid pianot. Och sången heter Adagio till Bo Bergmans text. Ja, nu befinner jag mig ute i Kungliga Operans foyer här utanför parketten och jag har fått besök av två herrar. Det är Fredrik Lindgren som är vd för Kungliga Operan och Alan Gilbert, hovkapellmästare. Welcome to the, well it's not the studio, but to Swedish Radio.
1: Tack, trevligt att vara här.
0: Och jag börjar med dig Fredrik, grattis till 500 år, får man säga det, för hovkapellet?
1: Ja men fantastiskt, verkligen, vilket jubileum. Det är inte varje år man får vara med om ett 500-årsjubileum, eller hur Alan?
0: och Fredrik, du är ju här och lyssnar på konserten ikväll. Hur känns det för dig att sitta i publiken och höra den här jubilaren hovkapellet spela?
1: Känns ju helt fantastiskt. Så pigg, så alert, så välklingande för att vara en 500-årig måste jag ju säga.
0: Ja, visst är hon ung för att vara 500 år på något sätt.
1: Verkligen, verkligen. Ja. Det är så fantastiskt kul att hovkapellet är i sån strålande form.
0: När jag har pratat med hovkapellmusikanter här de senaste dagarna verkar de vara väldigt glada och nöjda att få jobba på den här platsen också. Så det säger något också om hur hovkapellet mår, tänker jag.
1: Absolut. Nej, men vi vill ju skapa en fantastisk miljö att verka och utvecklas i för alla våra konstnärer. Och när det gäller orkestern så är vi ju förstås extremt glada att ha vår musikchef Alan Gilbert här som ju under åren uppenbarligen har gjort underverk med orkestern.
0: Alan, can I call you Alan?
2: Please.
0: You can call me Al. Well, you meet many different orchestras around the world. How can you tell that this orchestra has roots going back to the 16th century?
2: Hard to say. I have to say, you know, it's not often enough that jag sitter här i publiken och hör mitt orkester. Det låter jättefint. I'm so proud because, you know, when they play these Strauss songs that we just heard, you can tell that they're used to the style in the music and to telling a story. And they played so beautifully, I think. And I'm really excited at what we are doing and all the projects we have in the future. And, you know, looking back 500 years, very difficult to say. I mean, it's gone through many, many chapters, of course. But where we are now is absolutely special for me personally, and I can feel it sitting and listening how proud they are, which is really what you look for in an orchestra.
0: Beside tonight's concert, how does the anniversary year continue?
2: You know, the season is drawing to a close, and we'll pick up after the summer with Così fan tutte that I'm conducting, but we very importantly and very excitingly have a tour that we're doing in August to celebrate our 500th year, and we're going to some very important venues, Concertgebouw, and we're going to Hamburg, my other home, at the Elbphilharmonie, and we're bringing some great Swedish music as well as Wagner and of course the one and only Nina Stemme. So that's a very exciting project to look forward to.
0: I'll just translate some of that. Som ni hör, Alan Gilbert pratar och förstår ganska bra svenska, men vi håller oss till lite engelska här nu också. Jag ska bara förklara att Alan berättar att jubileumsåret fortsätter bland med en turné i sommar till Hamburg, där ju Alan Gilbert jobbar också, och till Amsterdam och till...
2: We're going to Spain.
0: Till Spanien och till Kiel, va?
2: Kiel, ja, också. Also, ja. Close to Hamburg.
0: Ja, ja. Fredrik, jag måste fråga dig också. Det här jubileumsåret blir också någon slags avstamp inför det som kommer, nämligen en stor flytt. Ni ska ju lämna det här huset nu. Varför ska ni lämna huset just nu?
1: Nej, men precis. Det här är ett väldigt speciellt år, och det är klart att hela året kommer att bli väldigt speciellt. Vi har ju egentligen börjat flytta ut, men vi håller på med våra föreställningar ända fram till 1 december. Då har vi sista Così fan tutte här i huset. Och sen så ska vi flytta ut för en efterlängtad, genomgripande renovering av huset, också utveckling av huset.
0: Ja, vad kommer hända med huset? Kommer vi känna igen oss sen?
1: Jag hoppas att när ni kommer tillbaka ska ni känna igen er, men samtidigt känna, oh vad fräscht, vad friskt, vad fint det har blivit. Och ska vi ju få till en påbyggnad ut mot Kungsträdgården som öppnar upp huset, gör det ännu mer inbjudande, och vi får äntligen för första gången i vår historia en riktig andra scen. Fantastiskt kul.
0: Ja, men det ser vi fram emot verkligen. Alan, you being the orchestra's music director, I have to ask you, what are your plans for the orchestra's next 500 years?
2: Well, you know, it would be great if we're around then. In the meantime, we're going to take it a year at a time. I'm very excited also about this period in which the house will be renewed and we will be playing at another place in town. And it's the possibility for us to reach new audiences and to try new things. And we're not going to be timid about our planning. We're going big, and we're planning some really, really spectacular, important projects. So I think that the excitement surrounding the Kungliga Operan will only grow over the next years.
0: That sounds great. Thank you very much, Alan Gilbert, hovkapellmästare, music director, och Fredrik Lindgren, Kungliga Operans vd. Tack för att ni kom hit ikväll. Ha en fortsatt fin kväll.
2: Thank you.
0: Tack
2: så mycket. Tack.
0: Ja, Alan Gilbert har stora planer för Kungliga Operan, även om de ska flytta och lämna det här huset efter nyår. Ja, pausen här från Kungliga Operan fortsätter. Om en stund så blir det mer musik av Richard Strauss. Det blir hans stora tondikt Don Quixote. Ja, det är fantastiska variationer över ett tema av ridderlig karaktär, så heter det. Det är ett verk för stor orkester med många solistiska inslag, och framförallt är det en solocello som gestaltar riddaren Don Quixote och en soloaltfiol som hans väpnare Sancho Panza. Precis som Richard Strauss förordade kommer solisterna ur orkestern. På cello kommer vi höra Erik Wahlgren och på viola Håkan Olsson. Och igår eftermiddag, efter genrepet här, då träffade jag dem och jag frågade först Håkan Olsson hur det känns att vara en del av en orkester med rötter tillbaka till 1500-talet.
3: Ja, men det är fantastiskt då att det har funnits en obruten tradition som man vet att det har liksom hela tiden, det har aldrig stoppat under alla dessa år. Under lång tid så var det var hovkapellet som var den svenska orkestern, den enda riktiga avlönade orkestern så att säga.
0: Erik, känner du dig som en länk i kedjan?
4: Ja, men det gör man på något sätt i det här huset med all historia och våra otroliga instrument. Vi har kontrabasarna som spelades på föreställningen när Gustav III sköts. Man känner historiens vingslag här.
0: Vad är det bästa med att jobba i hovkapellet?
4: Det är att få vara en del av ett operaframträdande när det är som bäst. För det är en alldeles fantastisk upplevelse.
3: Ja, men jag håller med. Det finns ingenting som slår det i konstform. Då det gäller musik tycker jag, när man spelar en fantastisk opera med bra dirigent, med fantastiska sångare. Det slår allt tycker jag, som Erik också har spelat i många andra sammanhang, men de gånger allting är på plats, det är sån, det är en njutning, och det är, som vi brukar skoja om det, liksom, det är att man nästan inte skäms, men ändå att man går hit och älskar jobbet för det mesta. Det finns ju förstås dagar när man inte älskar sitt jobb så lika mycket, men det är väldigt ofta som man sitter och spelar med njutning och välbehag och tårarna i ögonen när folk dör på scenen.
0: Ni är ju stämledare i era respektive stämmor till vardags. Och hur är det att nu kliva fram så här och vara solister med er egen orkester, Erik?
4: Ja, det gör man ju inte så ofta. Sen så är det här stycket kanske lite av en hybridkonsert på det sättet. Det är ju, man är solist men man är också hela tiden inkorporerad i orkesterklangen. Och det är ju massor av solister i det här stycket. Det är ju ett helt oerhört bra stycke för att få visa upp hela orkesterns prakt.

0: sen har vi ju konsertmästaren Anders Nilsson har också mycket solon och träblåset, brasset, slagverk, mycket stråk, mycket diviseringar i stråkstämmarna. Det är ett magnifikt stycke.
1: Det är ju nästan som en liten opera, tänkte jag på när jag satt och lyssnade här. Kan du inte beskriva din roll särskilt då? Du är Don Quixote enligt noterna.
0: Ja, Don Quixote är ju en sökare får man säga, som dessvärre hamnar fel ofta i sin jakt på mening och kärlek och vänskap och sanning. Men det är också det som gör Don Quixote-partiet så fantastiskt att få ta sig an, för det är frågor om alla människor tänker på och brottas med och funderar över, och det ryms flera liv i det här verket på något sätt, och allt som har med att leva och vara människa att göra. Och det här får Don Quixote fundera över och försöka förstå. Det är allt från de mest innersta bönerna till fullständiga utbrott. Det är väl också det som är den stora utmaningen med stycket, tycker jag.
1: Sancho Panza, han beskrivs ofta som lite mer jordnära och humoristisk sådär nästan. Hur skulle du säga att altfiolen gestaltar Sancho Panza?
2: Ja, jag är den som försöker hålla Don Quixote på jorden och inte sväva ut i allt för vilda drömmar. Och det, han lever ju i sin egen kanske fantasivärld som är inte riktigt stämmer med verkligheten. Så Sancho Panza försöker ju hålla igen, bromsa Don Quixote och tröstar honom och hjälper honom, ger goda råd, ställer påståenden och säger dem igen, och hörde du inte liksom, då tar man det en gång till och lite tydligare.
1: Jag tänker, ni är ju vana att jobba med musikdramatik. Har ni tänkt liksom att ni går in i de här rollerna, eller är det mera musiken bara man tänker på?
0: Lite svårt att kanske hålla dem helt isär, men visst, det är ju musiken som är vårt medium, så det är ju där man har, det är ju där man arbetar. Men det är såklart att man har ju hela tiden de här tankarna i huvudet, och det berikar ju bara ens upplevelse av verket att känna till så mycket av historien som möjligt. Men det går att lyssna utan att veta någonting också, det är ändå ett storartat stycke musik.
1: Är det någon särskild variation eller episod som du känner extra starkt för, Erik?
0: Och det är väldigt svårt att välja i ett sånt här stycke som är så perfekt i sin helhet, men epilogen är ju storartad, tycker jag. Det är ett sånt här rosenkavaljer moment där man får vara en av huvudrollerna, och det är ju faktiskt men den är också så fantastisk för att den kommer där den kommer efter hela stycket, så att nej, jag har svårt att säga en favorit tyvärr.
1: Har du något sånt ställe, Håkan?
2: Nej, men jag håller med Erik. Det är just den epilogen som är så fantastisk. Och då har han ju till sist gett upp och är på väg att dö. Och det är så gripande. Sen är det stora mellanspelet, fissdurstället i mitten. Jag vet inte vilken variation det är. Hela stråket, hela orkestern susar fram i svagaste pianissimo. Det är så vackert.
0: Och vindmaskinen är en favorit också. Ja. Färden genom molnen, den tycker jag är underbar när vindmaskinen får gå igång.
1: Och hoppas ni publiken känner och tar med sig hem.
0: Jag önskar att de känner sig upplyfta och berikade och tagna av all skönhet och fulhet.
2: Ja. Jo, men att de ska ha varit, som Erik säger, men också att de ska ha varit med om en opera utan ord. För det är sån historia. Och vi pratade i början om kanske man inte behöver kunna storyn. Men om man vet lite, det är också som i opera och ballett, att om man kan lite om storyn innan så blir den ju rikare och skönare. Och jag hoppas alla känner med dig, Erik, när du spelar epilogen och när du dör på sitt långa glissando. Att då är dramat över, liksom, att man har varit med om en fantastisk historia.
1: Ja, vi ska ju inte gå händelserna i förväg här, även om det inte är någon direkt hemlighet hur det slutar för Don Quixote. Ja, men det var igår efter generalrepetitionen här på Kungliga Operan som jag träffade Håkan Olsson, stämledare i Hovkapellets violastämma, och Erik Wahlgren, stämledare i cellostämman. Alldeles strax är de båda solister i Richard Strauss tondikt Don Quixote. Erik Wahlgrens cello gestaltar alltså Don Quixote, riddaren av den sorgliga skepnaden. Och Håkan Olsson, viola. Ja, han är väpnaren Sancho Panza. Det här inslaget var av lite praktiska skäl illustrerat med några musikexempel ur Sveriges Radios arkiv. En inspelning från 2005 då Ola Karlsson var cellosolist faktiskt med Sveriges Radios symfoniorkester. Ja, solisterna här, de påminner oss är att vår upplevelse skulle bli rikare om vi kände till handlingen lite i berättelsen om Don Quixote. Det är alltså Cervantes roman från början av 1600-talet som översatts till musik av Richard Strauss 1898. Orkar man inte läsa romanen så kan nog kvällens konsert fungera som en slags musikalisk ljudbok. Richard Strauss påstod själv att han kunde beskriva vad som helst i musik. Och i den här tondikten Don Quixote så får vi ett både dråpligt och ömsint porträtt av den förvirrade Don Quixotes eskapader. Den här symfoniska dikten består av en introduktion, ett tema med 10 variationer och en final eller epilog. De 10 variationerna, de tar upp olika episoder i Cervantes berättelse. Här finns till exempel äventyret med väderkvarnarna och hästen Rosinante är förstås med och ständigt närvarande den vackra Dulcinea. I finalen skildras hur Don Quixote kommer till besinning och beslutar sig för att återvända hem där han går en stillsam död till mötes. Ja, Strauss underrubrik till den här symfoniska dikten Don Quixote är fantastiska variationer över ett tema av ridderlig karaktär. Och riddaren Don Quixotes musikaliska tema är minst sagt ridderligt och galant. Och det representeras som sagt av solocellon. Som vi också hörde här innan intervjun så introduceras Sancho Panzas tema först av en basklarinett och en tenortuba och följs sen upp av violan som är Sancho Panzas signum. Ja, de här temana de förblir mer eller mindre sig lika genom hela stycket medan variationen framförallt ligger i hur orkestern används. Strauss var ju en orkesterns mästare och visste hur han skulle måla med orkesterns alla färger. Här påminns vi om att Strauss var en av de mest radikala tonsättarna runt förra sekelskiftet. I andra variationen påminner musiken nästan om något till exempel Ligeti hade kunnat skriva på 60-talet. Det är episoden där Don Quixote kämpar mot kejsar Ali Fanfarons armé som egentligen är en fårskock. Och här får Strauss orkestern, framförallt brasset, att låta som bräkande får. Ni kommer förstå vad jag menar. En annan detalj som växte stor uppmärksamhet vid premiären i Köln 1898, som också nämndes här i intervjun, var ju vindmaskinen. I den 7:e variationen, Don Quixotes ritt genom luften, då kommer den väl till pass. Och solister ikväll, alltså precis som Strauss önskade, kommer de direkt ur orkestern. Det är Håkan Olsson på viola, Erik Wahlgren på cello och på podiet ikväll dirigent Thomas Gugais. Den unge tyske dirigenten som syns allt oftare på världens stora scener. Här kommer de in nu. Hovkapellet är på fötterna och tar emot applåder. Konsertmästare ikväll, Anders K. Nilsson, kommer vi också höra i många glittrande solon. Nu gör vi oss redo för Richard Strauss tondikt Don Quixote från Kungliga Operan.

Ja, Don Quixote kom till besinning och beslutade sig för att lämna alla riddaräventyr bakom sig och återvände hem där han till slut gick en stillsam död till mötes. Gestaltat i solocellon med ett vackert glissando. Richard Strauss symfoniska dikt Don Quixote. Fantastiska variationer över ett tema av ridderlig karaktär, opus 35. Komponerat i Wien 1897. Ikväll hörde vi 500-års jubilerande Kungliga Hovkapellet spela med den äran. Det är deras applåder som ni hör nu. Thomas Gugais har lett orkestern. Den unga tyska dirigenten som syns allt oftare på världens stora scener med världens främsta orkestrar. Och som ikväll även med en av världens äldsta orkestrar. 500-åringen Kungliga Hovkapellet. Här kommer nu kvällens solister in på podiet igen. Erik Wahlgren, Hovkapellets solocellist som gestaltade riddaren av den sorgliga skepnaden, Don Quixote. Han kramade om här violastämmans stämledare Håkan Olsson som gestaltade den jordnära och lojale väpnaren Sancho Panza. Även kvällens konsertmästare Anders K. Nilsson får en kram här. Även han hade många fina soloinsatser. Thomas Gugais är nu tillbaka på podiet, bockar djupt tillsammans med Kungliga Hovkapellet som står på fötterna nu, sina frackar och mörka aftonklänningar. Ja, det har varit en festlig kväll här på Kungliga Operan som del av Kungliga Operans 500-års jubileum. Vi har haft musik av både Mendelssohn och Strauss alltså. Sist här den storslagna tondikten Don Quixote. Här får Håkan Olsson, violastämmans stämledare och ikvällsolist, också applåder. Liksom vindmaskinspelaren. Jag tyvärr inte har namnet på här. Men ni undgick säkert inte vindmaskinen där, en av variationerna. Ja, det var många soloinslag faktiskt vi hörde i kvällens konsert. Femhundraårsjubilerande Hovkapellet som firar med konserter och som vi hörde här i pausen, hovkapellmästare Alan Gilbert berätta, ska de också åka på turné i sommar, bland annat till Amsterdam och Hamburg. I Hamburg ska de spela i Elbphilharmonin där ju hovkapellmästare Alan Gilbert också är dirigent. Ja, Thomas Gugais låter nu många av orkesterns olika instrumentgrupper och solister resa sig och ta emot applåder. Än en gång konsertmästare Anders K. Nilsson får ta emot applåder. Och här kommer Erik Wahlgren in en gång till med sin cello i högsta hugg.

Ja, konserten här från Kungliga Operan går mot sitt slut och applåderna ebbar ut. Det har varit en festlig kväll, men vi har fortfarande lite fin musik att bjuda på här i P2 under Hovkapellets 500-åriga historia har de ju mött många sångare på vägen. I kväll hörde vi sopranen Sofie Asplund sjunga Richard Strauss sånger här innan paus. 1952, då var det en annan sångare som stod i fokus.

Nicolas Jedda sjöng postiljonens berömda aria av Adolf Adam. Kurt Bendix dirigerade hovkapellet vid Jeddas debut på Kungliga Operan. 1952 var det. Med det säger vi tack från Kungliga Operan och Kungliga hovkapellets konsert för ikväll. Martin Gribbe producerade med teknikerna Fredrik von der Pallen, Simon Wikockel och Peter Flodby. Jag heter Francis Schocknesy. Tack för att ni har lyssnat. Musiken fortsätter förstås här i P2. Efter den storslagna jubileumskonserten från Kungliga Operan fortsätter nu konsert i P2 med kammarmusik. Runt år 1800 skrev en ung Beethoven sin septett för stråkar och träblås som spelades flitigt i Wien. En av dess beundrare, klarinettisten Ferdinand von Troyer, han bad Franz Schubert att skriva något liknande. Resultatet blev oktetten från 1824, där Schubert utökade ensemblen till en komplett stråkkvartett med kontrabas, fagott, horn och en framträdande klarinettstämma för beställaren själv. Musiken rör sig mellan det lättsamma, dramatiska och det så typiskt schubertska själfulla. Här hör vi en ensemble under ledning av violinisten Isabelle van Keulen. Franz Schuberts oktett i F-dur.

0: Applåder här från Kammarmusikfestivalen i Delft i Nederländerna efter Franz Schuberts oktett i F-dur. Och det var en riktig stjärnensemble som spelade. Isabelle van Keulen och Antje Weithas violin, Nobuko Imai viola, Jean-Guyen Keras cello, Corin Long kontrabas, Michael Collins klarinett, Lawrence Davis horn och Robin O'Neill fagott. Och jag heter Francis Schocknesy. Konsert i P2 bollar nu vidare till Musik mot midnatt.
1: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen eller skönheten eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ensam gamba klingar ut när kvällen går mot natt. Och här i Musik mot midnatt gör musikredaktören Julia Sjöstedt och jag som heter Märet Öhman dig sällskap under kommande 2 timmar. Mot midnatt. Han som spelar det här heter Miguel Bonal och stycket komponerades 1605 av den skotske kompositören och soldaten Tobias Hume, som bland annat tjänade i den svenska armén. Nu ska Thomas Stanford och Salomé Gazolin framföra musik av Marie Marais, L'Américaine.

Det här var musik som Jean-Marie Leclerc komponerade för oboe från början. Men här hörde vi den med Gábor Boldotsky på flygelhorn tillsammans med Capella Academica i Frankfurt. Och så ska vi få höra Madrigal au passepied ur Le Roi s'amuse av Leo Delibes med Estlands nationella symfoniorkester och Neeme Järvi.

pianoduon Clinton Narboni framförde Larghetto för två pianon av Germaine Taillefer. Och så ska radiokören framföra sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs symfoni nummer 4, Johannes uppenbarelse. Texten har Hjalmar Gullberg skrivit och det är Göteborgs symfoniker som spelar under ledning av Sixten Ehrling.

Ophélie Gaillard framförde sarabanden ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 4 i S-dur. Det är musik mot midnatt som pågår i din radio just nu. Och härnäst ska Lars Vogt framföra intermezzo i H-moll av Johannes Brahms.

Andra satsen ur Edward Elgars stråkserenad i E-moll. Och det var Auvergne-orkestern under ledning av Jean-Jacques Cantorov som spelade. Så ska Martin Fröst greppa klarinetten och spela tredje satsen ur Antonio Vivaldis klarinettkonsert nummer 3 i F-dur tillsammans med Concerto Köln.

Det här var Jevgenij Svidirov som alldeles på egen hand framförde första satsen ur en violinsonat i D-dur av Giuseppe Tartini. Döden och flickan är titeln på nästa stycke av Franz Schubert med Malcolm Martineau och Florian Boesch.

0: Jacinta Dennett spelade Sea Breezes av Alicia Grant.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, blir det nu ett Agnus Dei ur Judith Ward's Mass for St. Mark. Organisten här heter Simon Hogan och kören Siglo d'Oro. Patrick Alice dirigerar.

Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör förde oss in i paradiset, en av satserna i Gabriel Faurés Requiem. Så väntar en sats ur Mieczysław Weinbergs solocellosonat nummer 1. Josef Feigelson spelar.

De två pianisterna Marta Argerich och Sergej Babajan i Pushkinvals nummer 2 i sismoll av Sergej Prokofjev. Nu väntar en sats ur en oboekonsert i C-dur av Giovanni Battista Sammartini. Benoît Laurent är solist tillsammans med Le Moufati.

Philidor-ensemblen framförde en serenad i B-dur ur Wolfgang Amadeus Mozarts Gran Partita. Så ska Carles Trepat och Casals-kvartetten spela första satsen ur gitarrkvintett i D-dur av Luigi Boccherini.

Dag Aschatz spelade Murgröna av Harald Fryklöv här i Musik mot midnatt. Nu ska Keibert Ensemblen spela en sats ur Jean Francaises kvartett för saxofoner.

Nuage ur Claude Debussys Nocturne. Sveriges Radio Symfoniorkester framförde musiken under ledning av Stefan Denev. Så ska Yevgeni Subdin få spela en sats ur Domenico Scarlattis pianosonat i G-moll.

Kungliga Filharmonikerna och solisten Christian Lindberg i andra satsen ur Leopold Mozarts trombonkonsert i D-dur. Allra sist nu, Itmar Golan och Janine Jensen i en sats ur Ludwig van Beethovens vårsonat. Jag heter Märt Öhman. Tack för att du har lyssnat.

midnatt och du lyssnar på Nocturno i P2 Sveriges Radio. Jag som presenterar musiken i natt fram till klockan 6 heter Mari Tuulikari. Första timmen här i Nocturno bjuder på musik av bland andra Frédéric Chopin och Johannes Brahms. Lite senare har vi nattens konsert där Renaud Capuçon tillsammans med Guillaume Bellom spelar musik av Schumann och Beethoven. Konserten hör du om 2 timmar, eller när du vill, i appen Sveriges Radio. Vi inleder med en vals av Alexander Glazunov.

Alexander Klasunovs konsertvals nummer 2 med kanadensiska radions orkester som leddes av Kazuyoshi Akiyama. Pianisten Valerie Tryon spelar härnäst Frédéric Chopins ballad nummer 1 i G-moll.

pianisten Valerie Tryon spelade Frédéric Chopins ballad nummer 1 i G-moll. Och nu är det John Eliot Cardine som leder engelska barocksolisterna samt Monteverdi-kören i musik från 1600-talet. Salve Regina av Francesco Cavalli.

Salve Regina av Francesco Cavalli framfördes här av engelska barocksolisterna samt Monteverdi-kören under ledning av John Eliot Gardiner. Blockflöjtisten Bulette Rue härnäst som solist i en medeltida svit skriven av en anonym tonsättare.

Blockflöjtisten Bulette Rue tillsammans med Alfa-ensemblen spelade en medeltida svita av en anonym tonsättare. Och härnäst cellisten Sol Gabetta som tillsammans med pianisten Bertrand Chamayou spelar några sånger av Johannes Brahms.

Här hörde vi duon Sol Gabetta cello och Bertrand Chamaillou piano som spelade tre sånger av Johannes Brahms. Ensemblen Camerata Tallinn bjuder härnäst på Arcangelo Corellis kyrkosonat i D-moll.

Ensemblen Camerata Tallinn framförde Arcangelo Corellis kyrkosonat i D-moll. På det följer en klarinettkvartett av Johann Nepomuk Hummel och på klarinett hör vi Martin Fröst.

Det var en svensk ensemble som här framförde Johanne Pomuk Hummels klarinettkvartett i S-dyr. Martin Fröst på klarinett, Tobias Ringborg violin, Ingegerd Kirkegård viola samt John Ede cello. Härnäst musik av Claude Debussy.

Den franske pianisten Philippe Cassar är känd för sina tolkningar av Debussys verk. Och här fick vi ett litet smakprov när han spelade Den sjunkna katedralen ur Debussys första preludiebok. Och nu här i Notturno, Peter Tchaikovsky.

Hannu Koivula dirigerade Danska Radions konsertorkester i Peter Tchaikovskis serenad för stråkorkester. Och nu här i Notturno väntar nattens konsert. I natt med violinisten Renaud Capuçon och pianisten Guillaume Bellom som inleder med Franz Schubert.